pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info. Afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, dobro jutro. Prebudili smo se v še en sončen dan. Tudi danes bo vroče prek 30 in sončno praktično cel dan. Kaj kaže trenutno termometri? Vsaj za enkrat imate 25 stopinj na Titovem trgu v Kopru. Stopinjo manj merijo termometri pri gradu na Črnem Kalu in pa v Ilirski Bistrici za enkrat 15 stopinj. Kaj naj povem za prihodnje dni? Nič. Sonček bo do konca tega tedna, tudi za vikend in pa tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. V glavnem sonček, morda se pa s četrtkom naslednji teden malce spremeni. Kaj pa naše morje? Naše morje prav tako zelo vabljivo. Trenutno ima pri ribiču v Seči skoraj 29 stopinj. Ura je 6, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma z odločitvijo ustavnega sodišča. Slednje je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič je ocenil, da slednja prepričljivo brani pravico do referenduma. Dejal je, da je bila sprejeta in favore varstvu pravic in svoboščin in da zato spada med veličastne, kakršnih v zgodovini delovanja ustavnega sodišča ni bilo veliko. Premier Janez Janša je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila pričakovana in da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Predsednik koalicijskih demokratov Logar je odločitev postavil v kontekst prizadevan delov družbe, da se v državi ohrani status quo. To za demokrate po njegovih besedah ne pride v poštev in dodal, da bo treba referendum zmagati. V Novi Sloveniji menijo, da odločitev odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj Slovenije ali proti njemu. Medtem pa so v opoziciji po pričakovanjih zadovoljni. V Svobodi v odločitvi vidijo velik ne koaliciji in stranki Resnica, v Levici pravijo, da je bila prepoved referenduma tudi nedemokratična, v Socialnih demokratih pa pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. Prvo podpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma sindikalist Branimir Štrukelj je tudi zadovoljen in ljudi poziva, da s podpisi omogočijo razpis referenduma. Nadaljujemo na Bovškem požarišču na Plani, ki ostaja stabilno, njegov obseg pa se tudi včeraj ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku včerajšnje intervencije sporočili z Gasilske zveze Bovec. Gašenje se bo v nekoliko zmanjšenem obsegu nadaljevalo tudi danes, znova bo sodeloval vojaški helikopter. Zaključujemo športom. Da je prihodnost slovenske košarke ob izjemnih generacijah mladincev rožnata, je bilo slišati ob vrnitvi v domovino reprezentance fantov do 18 let, ki je v nedeljo v Trentu osvojila evropski naslov. Ob tem jim je Košarkarska zveza Slovenije pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojeni pokal in medalje. Selektor zlatih košarkarjev je ob tem dejal, da bodo ti fantje kmalu pisali uspešno zgodbo tudi v članski reprezentanci.
1: Na cestah trenutno vse štima, vse obarvano zeleno barvo, tako da dajmo se potruditi, da ostane tako čim dlje, sicer pa, če karkoli novega na vaši poti opazite, da mi to čim prej sporočite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Res je, dobro jutro, bala, 5 minut smo že čez 6 uro. Danes je torek, 4. avgust. Nič, kaj da vam povem, jaz se moram še malo zbuditi, malo imam še podočnjake in malo imam še te krmežlje na očeh, ker sem danes se zbujal celo noč zaradi unih dveh komarjev. Ampak, sej, pač poletje. Tudi to je pa svoje malo čar poletje. Ampak, v glavnem, jaz sem želim dobro jutro, dam dva komada, dam David Guetta in Teddy Swimsa. Potem pa prihaja še en, ki ga nismo slišali zdaj že nekaj časa. Vračamo se v leto 2004 skupaj z Luko Derizom. In pa ja, bomo povedali kaj več o visokih temperaturah. Dobro jutro!

0: Calma è sangue freddo. Luca De Riso na Capri su 12 minut čez 6. Dobro jutro, Tine, sem z vami. Vas prebujam v današnjem torku, 4. augusta, sicer pa ja. Kalma biti v teh dneh je skoraj malo težko. Temperature so visoke, vemo, da v bistvu praktično te dni, zadnjih dva tedna, padajo vsi možni temperaturni rekordi. Evo, v Kopru, natančneje na Markovcu, so izmerili, mislim, da dva dni nazaj, rekordnih 40,1 stopinj Celzije, kar je največ, odkar seveda na tem mestu potekajo meritve. Drugače pa je, kar je še bolj neverjetno, zgodaj popovdne je na to zapihal maestral in temperatura je v zelo kratkem času padla skoraj 4 stopinje. Tako da, še en mini rekord. Ni pa vročina podirala le dnevnih rekordov, zaradi burje so po noči marsikje na Primorski celotni izmerili temperaturo, ki se ni spustila pod 28 stopinj. V Podnanosu recimo so že ob 6 zjutraj namerili 30, več kot 30, tako da očitno, ja, se temperature, jaz ne vem, Ne vem, kaj točno se dogaja, da je letos res tako, ampak imam občutek, da je vsako leto vedno bolj, vedno bolj neko rekordno vroče, nikoli ni rekordno mrzno, tako da očitno nekaj se dogaja. Tako da ja, dejmo seveda paziti na se, dejte biti dovolj tekočine ob takšnih dnevih, ko so tako visoke temperature, tudi danes bo vroče in pa v naslednjih dneh se bo pa proti koncu tedna v bistvu vročinski val preselil bolj proti vzhodu Slovenije, tako da praktično je že od danes naprej za večji del države razglašeno rdeče opozorilo, kar se tiče vročine. Tako da res, pijte dovolj vode, najte si čim več sence, če lahko pejte seveda tudi v morje, ampak v glavnem dejte paziti na se. Zdaj pa, dajmo mogoče mi še dvigniti temperaturo našega jutra. Seveda, tudi danes serviramo, oziroma delimo naš Caprisov Summer Box in jaz predlagam, da si sedaj vzamete trenutek in prisluhnete namigu, kateri komad vam danes prinaša Caprisov Summer Box. In to je ta. Jaz mislim, da ga praktično vsi poznate, tako da, koga slišite v celoti hitro, nič 3153328, napišite svoj ime in primek in pa obvezno ime pesmi, ki ste jo pravkar slišali.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.

0: NYT iz Hey There Delilah. No, zdaj pa pogledamo, kaj pravijo na Rižanskem vodovodu.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Res je, in sicer na dveh območjih. Najprej v Luciji na območju ulice Borcev 1 in Šolske ulice 19, predvidoma danes med 8 in 12 uro, in pa tudi v Izoli na območju Pobočne ulice, prav tako predvidoma med 8 in 12.
1: Po končanih delih se porabnik svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Kapisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
11: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi. Šljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: 3xdvojniv.zpms.si.
1: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
15: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti, non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: Run. Zdaj pa pogledamo vreme, novičke, promet.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Tudi danes bo vroče, prišli bomo 30-ico, okoli 33 si jih obetamo tukaj ob morju, se cer pa trenutno 24 stopinj v dekanih pri nogometnih igriščih, v Sežani za enkrat 21, tam jih prav tako danes pričakujete tudi do 33 stopinj in pa naše morje še vedno vabi svojimi 28 stopinjami in pol k svetilniku v Izolo.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Mark Djuraševič. Spletni novičarski portal Obala Plus je pred dnevi objavil obsežen pregled priprav na letošnje lokalne volitve v slovenski Istri. Preverili so, kdo je svojo kandidaturo za župana oziroma županjo že potrdil, kdo je evidentiran znotraj političnih strank in o katerih imenih se za zdaj še ugiba. Pri tem pa so v sicer nereprezentativni anketi, ki je ne moremo enačiti z javnomnenjskimi raziskavami, svoje bralke in bralce povprašali tudi o tem, koga bi danes volili. Prejeli so 5658 glasov, med katerimi jih je največ, skoraj 48%, prejela aktualna podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič. Takoj za njo se je uvrstil tudi aktualni župan Aleš Bržan, kateremu so bralke in bralci namenili skoraj 30%. Če bi bile danes volitve v mestni občini Koper, bi se torej v drugem krogu po mnenju bralk in bralcev pomerila župan in podžupanja. Anketa je nedvomno ponudila zanimive rezultate, saj ti precej odstopajo od rezultatov javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena novembra 2025. Nedvomno pa slednje kaže na to, da bo politični parket jeseni še kako vroč. Vroče pa je bilo tudi na Markovcu, kjer so v nedeljo izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Živo srebro se je med 12 in 13 uro povzpelo na 40,1 stopinje Celzija, kar je 1,3 stopinje več od prejšnjega rekorda iz avgusta 2017. Po podatkih Agencije za okolje je k izjemni vročini prispevala burja, ki je pihala že po noči in dopoldne, ter dodatno segrela zrak. Na Primorskem ob veliki toplotni obremenitvi velja tudi rdeča stopnja požarne ogroženosti na 1 stopinje Celzija, kar je 1,3 stopinje več od prejšnjega rekorda iz avgusta 2017. Po podatkih Agencije za okolje je k izjemni vročini prispevala burja, ki je pihala že po noči in dopoldne, ter dodatno segrela zrak. Na Primorskem

0: Valnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Res je, dobro jutro, ura je 6.34, danes je torek, 4. avgust. Jaz predlagam, da gremo na dva hita, potem pa dam kakšen nasvet, kako ohladiti prostor, če nimate klime.
3: Mihael Šulče.
0: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje.

Jutro 6:40, imaš Kenada na Kaprisu, danes je torek 4. august. Dobro jutro še enkrat, kot sem že prej omenil, seveda v teh dneh, če kaj rabite, je potrpljenje in klima. Če potrpljenja nimate, bi vam rekel, pejte na zrak, vas bo scvrlo. No, vseeno, pejte se malce nadihati, lepo svežega zraka. Izdihnete v miru in bo vse ok. Zdaj pa, če nimate klime, pa zdaj, ali si jo kupite, ali jo popravite, če vam ne dela. Je pa še ena varianta, in sicer lahko vam dam par nasvetov, kako ohladiti vaš prostor, vaše stanovanje, če nimate kline. Je nekaj trikov, strokovnjaki seveda svetujejo, da čez dan zaprete okna in spustite rolete ali pač žaluzije. Če tega nimate, potem ne vem. Zračite pa predvsem zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, seveda ne. Takrat so temperature malce hladnejše, tudi zrak je malce bolj svež, tako da v stanovanju bo ostalo precej več svežine kot čez dan, normalno. Zdaj, če imate ventilator, ga lahko naredite še malce bolj učinkovitejšega. Ne boste verjeli, ja, in to brez kakšnega nastavka, brez kakšnega gumba, ampak preprosto, pred vaš ventilator postavite zamrznjeno plastenko vode ali posodo z ledom. Tako da, ko bo zrak pihal, seveda to ne bo nadomestilo klime, ampak bo že občutek malce bolj prijetnejši. Ta hlad, ki ga bo izdajal ta led, bo morda naredil svoje. Pa še en nasvet. Če le gre, se v najbolj vročem delu dneva izognite pečici ali seveda drugim električnim napravam, ki še dodatno segrevajo prostor. Vsaka stopinja manj v stanovanju po takem dnevu res šteje, tako da mogoče ni nujno zdaj treba čez dan neki ful pečti v pečici, ampak ja, je razumljivo, če boste, ampak ok, dal sem vam dva nasveta, torej če obnovim, zračite prostor zvečer ali zgodaj zjutraj, zaprite čez dan obvezno rolete okna in pa, če imate ventilatorček, zamrzeno plastenko vode ali pa posodo z ledom, postavite pred njega, evola. To so Tinetovi jutrni nasveti, vam pa lahko dam poleg tega še en namig in sicer danes boste ponovno klicarili za Kaprisov Summer Box, danes iščemo ta komad. Po mojega že vsi poznate, tako da, koga slišite v celoti, hitro SMS, 031-533-288, napišete še seveda svoje ime in priimek in pa obvezno ime pesmi, ki vam lahko prinese Kaprisov Summer Box. Jennifer Lopez, David Guetta.

0: danes v Primorskih preberite.
1: Ja, čas je seveda tudi za Primorske novice. Poglejmo, o čem boste lahko brali danes. Javno kolesa v Novi Gorici, vse pogosteje tarče vandalov. Pobuda za postavitev spominskega obeležja goriškim partizanom je po 2 letih dobila zeleno luč pristojnih institucij. Sežanska občina je pridobila gradbeno dovoljenje za tamkajšnji satelitski urgentni center. Tožilstvo je zaradi razdejanja na pokopališčih v Svetem Antonu in na Škofijah uložilo obtožni predlog še proti tretjemu Bolgaru. V Piranu ljudsko slavje za bronastega Tartinija. To in še več v današnjih Primorskih.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
8: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, spijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si. Portoroške noči.
4: 2 velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Parni valjak. 15. augusta Joker Out.
11: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
4: Oba koncerta sta brezplačna.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. augusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
13: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: To je Kapris.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Alora, kot že celo jutro govorimo o temperaturah, ja, tudi danes bodo visoke temperature, trenutno pa še niso tam, kjer bodo zaenkrat 14 stopinj v Postojni, imate jih nekoliko več v Sežani, tam je zaenkrat 21 stopinj in pa na Punti v Piranu trenutno 25. Danes bomo prišli 30-ico, sicer bomo rekli tako, v Sežani bilo do okoli 33, v Piranu in pa tukaj ob morju do okoli 30 stopinj, tako da sonček bo, lepo vreme pred nami, sicer tudi vročim pa suho. Sonček, lahko povem, da bo z nami vse do četrtka prihodnjega tedna najmanj, tako da do takrat imejte velike plane, tudi za vikend lahko si naredite velike plane, ambiciozne, kajti dežja sploh ni na vidiku, sicer pa tudi morje je tako zelo mamljivo, trenutno ima 28 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. 7 je, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Varuh človekovih pravic ob pozivu Ministrstva za kulturo na izvajalci projektov do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za sredstva na podlagi pogodb, navaja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela, da so stranke dolžne v dobri viri izpolniti obljubljeno v pogodbi. S tem v zvezi pa tudi spoštovati načelo pravne države. Zato poziv ministrstva in ministrice Fridel Jarc vidi kot zavajajoč. Iz stranke socialnih demokratov pa je včeraj izstopil nekdani poslanec Franc Trček, ki je bil v državni zbor dvakrat izvoljen na listi Levice, leta 2020 pa je prestopil v socialne demokrate. Na letošnjih volitvah ni kandidiral, v izstopni izjavi pa je zapisal, da so razhajanja v razumevanju politične odgovornosti in prihodnje usmeritve prevelika. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili z urada predsednice republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Po neuradnih informacijah naših virov pa so predsednico in njeno poškodovano prijateljico videli včeraj v enem izmed koprskih nakupovalnih središč. Obe naj bi nosili povoje in bili dobro razpoloženi. Nadaljujemo na tujem. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin je včeraj sporočil, da je odšel iz Rusije in da se nahaja v Franciji. Bil je eden redkih ostrih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske vojne v Ukrajini, ki je še živel v Rusiji in ni bil v zaporu. Izrael pa je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas. Odbor za mir ameriškega predsednika Trumpa pa je v odgovoru navedel, da bo umik Izraela iz Gaze mogoč šele po popolni razorožitvi Hamasa. Ostajamo pri Trumpu in zaključujemo novice. Ta se je ostro odzval na navedbe Irana, ki je zanikal, da potekajo pogajanja ZDA. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je Trump zapisal, da se bo ameriška vojaška blokada nadaljevala, dokler ne bo dosežen dogovor ali popolna kapitulacija Irana.
1: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Vsaj zaenkrat na naših obalnih cestah vse štima, malce gneče že nastaja na Postojni, sicer v obeh smereh, proti Ljubljani pa tudi proti Kopru in pa na Vrhniki, tam pri Dragomerju, malce naprej, no, vas čaka že nekaj malega gneče v smeri prestolnice. Srečne, previdno.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Dobro jutro, obale. Evo, 7 ura, pa 3 minutke čez, tako da jaz upam, da ste v redu, da ste se že počasi prebudili. Tisti, ki pa še spite, blagor vam. Jaz sem buden že od jutra, se je še vedno jutro, ampak le, nisem edini, tako da se ne bom nič pritoževal. V glavnem, danes je torek, 4. avgust in tudi danes vam na Kaprisu Podarjamo možnost, da seveda osvojite Caprisov Summer Box, kar seveda že dobro poznate. No in jaz sem se odločil, da vam bom zdaj dal še zadnji namig, kateri komad je tisti, ki ga morate danes slišati v celoti in ko ga slišite, napišite SMS na 031-533-288, v SMS-u pa seveda napišite svoj ime in priimek in pa obvezno ime pesmi, ki ste jo slišali v celoti. Danes iščemo tole. Mislim, da ne rabim še enkrat namiga dajati.
6: Hey, this is Ella Langley.
7: Radio Caprice.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

No, pa ga imamo. Če veste, kateri je hitro, nič 3153328, s vaše ime in priimek in pa obvezno ime pesmi, ki vam prinaša Caprisov Summer Box. Sedaj pa gremo v leto 2001. The Calling, Wherever You Will Go.

0: pa ima nekaj hitov, ta James Blunt. Bonfire Hearts na Kaprisu, 21 minut smo čez 7 uro, poglejmo, če je kje na cestek novega, vsaj zaenkrat ne, vse štima. O, pravkar, evo, pravkar se je vžgala ena lučka. Ja, pa je ena posebnost in sicer za vse tiste, ki se vozite proti Kopru na primorski avtocesti, je v predoru Kastelec predmet na vozišču, tako da pozorno, previdno, če se vozite na tem območju in pa nekoliko bolj strpno v okolici Postojne. Srečno, previdno!
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
1: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
1: Bar Cafe,
3: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
1: Mol,
3: Color Print,
1: Lelosi,
3: Pina,
1: Argeta
3: in Bestway.
1: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
8: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
9: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 tisoč evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
15: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
16: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
15: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.

0: Lady Gaga nam čara za dobro jutro. Poglejmo pa, kaj nam bo pričaralo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Ja, vreme nam prinaša v glavnem lepo sončno vreme, seveda, ne? Ampak bodo visoke temperature, tako da bodite seveda na to pripravljeni. Na to vas praktično pozarjamo že zdaj vsak dan. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa lahko povem, da nam termometri zaenkrat obkrožajo številko 25 v Piranu, Kopru, Ankaranu in pa v Sežani trenutno 23 stopinj. Napoved je praktično za celotno Primorsko napovedana sončna vse do konca prihodnjega tedna, tako da petek je na plažo. Plaža bo absolutno ena od tipov osvežitve v teh dneh, zaenkrat 28 stopinj in pol na študentu v Ankaranu.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob nastopu na svojo funkcijo razrešil načelnike 10 upravnih enot po Sloveniji. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravna enota v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in na Radovljici. Novo načelnico bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Trije razrešeni načelniki so bili imenovani za vršilca dolžnosti načelnika na drugi upravni enoti, gre za tako imenovane rotacije, ki so predvidene s koalicijsko pogodbo, ostalim pa je bilo ponujeno nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oziroma nedoločen čas, odvisno od statusa oziroma delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja. Pri sprejemanju odločitve o razrešitvi so bila sicer upoštevana spoznanje in ugotovitve po opravljenih razgovorih, podatki o zaostankih in podatki o delovanju upravnih enot. Na ministrstvu so še pojasnili, da je cilj dvig učinkovitosti dela na upravnih enotah ter njihova večja dostopnost oziroma odprtost za ljudi in podjetja. V Sloveniji je sicer 58 upravnih enot so bila sicer upoštevana spoznanje in ugotovitve po opravljenih razgovorih, podatki o zaostankih in podatki o delovanju upravnih enot. Na ministrstvu so še pojasnili, da je cilj dvig učinkovitosti dela na upravnih enotah ter njihova večja dostopnost

0: 180-179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Tine.
2: Tarapaparapa. Res je, dobro jutro, 7.35 je odbila ura danes po koledarju, torek, 4. august. No, pred kakšnimi skoraj pol ure smo slišali hit, ki vam prinaša današnji Kapriso Summer Box. Dam tri komade iz letošnjega leta in pokličem današnjega zmagovalca oziroma zmagovalko.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje!

0: Top 50 Special. Še 12 minut manjka do 8 in zdaj je čas, da pokličemo današnjega prijemnika, zmagovalca Kaprisovega Summer Boxa. Ja, dobro dan, Vladimir, Tine tu iz Kaprisa.
1: Dobro jutro, Tine, živijo.
0: Dobro jutro, kje sem vas zmotil?
1: Trenutno pijem kavico na delu.
0: Kavica sa kapučinom, a?
1: Ja, recimo.
0: Super. Vladimir, jaz sem dobil SMS od vas. Napisali ste lambada.
1: Lambada, ja.
0: Kaj mislite, da imate pravo?
1: Siguren sem, da imam pravo.
0: Ste siguren? Mislim, da je težko zgrešiti tak komad, ki je tako poznan. Ampak
1: zelo težko. Je... Poznamo že od, mislim, 98. ali tako nekako.
0: Bravo, točno ste zadel. Tako da je pa težko biti prvi, ki napiše SMS. To je pa malo težje. Tako da, Vladimir, jaz vam čestitam. Prvi ste, ki ste napisal takoj, praktično, ko je začel komad, ste napisal. Tako da, čestitam, današnji Kaprisov Summer Box je vaš. Evo ga.
1: Hvala lepa.
0: Ste že bili na dopustu?
1: Ne.
0: Ne še?
1: Mana... Te pripravljam. Aha. Naslednji teden.
0: Naslednji teden. Super. Kam greste?
1: Nikamor.
0: Nikamor. Bravo. Na plažo pa sigurno kaj?
1: Na plažo pa ja.
0: Ok. No, evo, Summer Box je potem ta prava stvar za vas, ker imate noter vse nujne potrebščine za poletje.
1: Hvala lepa vam in vsem vašim tam.
0: Tako, uživajte. Lepo se imejte, Vladimir, in se vidimo.
1: Enako, živijo, čau, čau.
0: Čau, čau.

0: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
1: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najbolj boljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
7: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
7: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Mar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Rain Dance na Kapljici, prav tako nekaj letošnjega leta, poglejmo vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sonček imamo in imeli ga bomo še precej časa. Sigurno do četrtka prihodnjega tedna, potem pa bomo videli, sicer pa dete do takrat uživati v temperaturah, ki jih trenutno imamo. Zaenkrat 25 stopinj na Punti v Piranu, imate jih stopinjo manj na Črnenkalu in pa trenutno v Ilirski Bistrici 17 stopinj. Zdaj, seveda, temperatura ne pozabiti, bodo šle v višave, okoli 33 stopinj si obetamo praktično po celotni primorski regiji, tudi v Sežani oziroma tudi tam v okolici Nove Gorice, danes okoli 33-35 stopinj. Vemo, da v preteklih dneh se je tam temperatura pospela tudi do 40. Sicer pa danes dete, ki izkoristiti naše morje, zaenkrat ima morje praktično konstantnih 28 stopinj in pol na Punti v Piranu. Ura je 8, dobro jutro.
2: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Portal Oštro je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobil sodbi, na podlagi katerih je država prvaku SDS Janezu Janši izplačala odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen v aferi Patria, ki jo je na dobu prestajal leta 2014. Skupaj z zamudnimi obrestmi je po izračunih portala prejel nekaj več kot 110 tisoč evrov. Vzrok za petkovo prometno nesrečo, v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sopotnica v njenem vozilu pa huje, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Tako so pojasnili na generalni policijski upravi. Ob tem policija preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še navedli. Včerajšnja odločitev ustavnega sodišča glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu je treba spoštovati, so dejali v Gospodarski zbornici Slovenije. Pri tem pa so izrazili zaskrbljenost, da se bo obdobje pravne in časovne negotovosti glede uveljavitve ukrepov, pomembnih za razvoj gospodarstva in blaginje ljudi, še podaljšalo. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. Vodstvo elektrarne je o tem že obvestilo tudi pristojne. Nadaljujemo na tujem. Ukrajinski predsednik Zelenski je včeraj razrešil veleposlanico Ukrajine v ZDA, Olho Stefaničino. Odločitev pa je bila pričakovana že od julijskega prestrukturiranja vlade in prihaja v času, ko Kijev od Washingtona želi nove dobave raket. Te bodo uporabili za obrambo pred ruskimi napadi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed VI. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Zaključujemo prav tako s cestami. Površina asfaltnega vozišča se lahko na neposrednem soncu segreje na 60 stopinj Celzija ali več, zato je poletna vročina preizkus tudi za cestno infrastrukturo. Zavod za gradbeništvo Slovenije pojasnjuje, da pri visokih temperaturah bitumensko vezivo v asfaltu postane mehkejše, zaradi česar pa se asfaltna plast pod težkimi obremenitvami lažje deformira.
0: Dobra novica, ni več nobenega predmeta, ki bi vas oviral v predoru Kasterec v smeri Kopra, tako da počasi previdno še naprej vozite. Sicer pa imamo eno okvarjeno vozilo, če se vozite na primorski avtocesti proti prestolnici, pozorno nanj bodite pozorni med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tam bodo tudi seveda tekom dneva pričele nastajati gneče zaradi del, ki potekajo v okolici Postojne. Drugih posebnosti pa vsaj zaenkrat ne beležimo. Srečno in varno pot.
2: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine. Yeah.
0: Res je, evo me, dobro jutro. 8:06 je bilo ura danes po koledarju, 4. august, torek. Upam, da ste fino, fajn. Evo, lihkar, oziroma pred nekaj minutami smo razveselili današnjega dobitnika Caprisovega Summer Boxa. Ponovno bomo storili to tudi jutri. Tako da, stay tuned, bi rekli na YouTube, če imeli kanal. Drugače pa dam dva komada in se vrnemo v eno izmed preteklih Caprisovih jutr.
6: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: legendarni Avicii, skupaj z Aloy Black, Wake Me Up na Kaprisu, 14 minut čez 8. No, zdaj pa kot obljubljeno se vračamo malo v preteklost. Zadnje leto, predvsem september lani, je bil precej pester, kar se tiče slavnih porok. No, lani, če se spomnimo, se je poročil recimo Jan Plestenjak, Vid Valič, pa Lado Bizovičar tukaj pri nas in pa definitivno ena najbolj odmevnih porok preteklega leta je bila poroka med Jeffom Bezosom in Lauren Sanchez. Leto se je moda se poročila tudi Taylor Swift, no pri nas na Kaprisu pa je definitivno največ zanimanja polžela še ena poroka. Lani se je namreč poročil naš nekdanji premier Robert Golob skupaj z Tino Gaber in mi smo nekako, naši jutranci, no, so uspeli v pretekli sezoni dobiti inside posnetke, kako naj bi ta poroka izgledala, tako da dajmo se zdaj tega tudi spomniti.
1: Kako bo pravzaprav izgledala poroka Tine Gaber in Roberta Goloba? Prisluhnite. Pa še Janković bo zdravljen.
2: Da, se boste malo umirili. Da, dejte se posest na mesta. Pa bomo začeli dotko. Danes smo se tukaj zbrali, da bi obližili in proslavili ljubezbi Tino, ki ba zelo rada živali in Golobom. Robertu Golobom, mojim dobrim prijateljem, tu v prečudovitem studijadu, kjer je Tina že večkrat bila v preteklost. Daleč stran pa Didit Pirar, ki ga vidimo tudi drug strani morja, kjer je veliko golobo, ampak on je unikaten golob. No, vendar najprej vaju moram vprašati, Robert, kako se je pravzaprav začela ta zgodba?
3: Beseda dalo besedo in kar naenkrat je to postala realna možnost.
2: Zelo lepo. Tina, kako si pa ti izbrala Roberta?
4: Težka je borba za prevlado in ugled moške družbe. In še težje je loviti pozornost lepe in drihne punce.
5: Najprej povem, da nisem bila nikakršnega namena pobegan.
4: In da ne bom krivična, najde se tudi marsikatera ženska, pa tudi vrša moški v krizi srednjih let.
2: Tako, dobro, zdaj pa gremo da uradi del, ki je že vroče, pa bo hrana hladna. Torej, Tina, ali sprejemaš Robija kot svojega moža, prijatelja, priživljenjskih spotka, da mu boš stala ob stran po vsreč v težkih trenutkih, ko bo vlada padla, ko bo elektrika pocen, ali bo Plestenjak napisal novo pesem?
5: Ja.
2: Pa ti, Robert, ali sprejebaš Tino kot svojo ženo, prijateljico in življenjsko sopotnico, da boš stal ob strani v sreči, težkih trenutkih, tudi ko bo zgubila sledilce, ko bo naredila kakšen slab video, ali bo njen podcast imel manj kot 1000 ogledov?
6: Hi, I'm Shakira.

0: Shaggy. It wasn't me. 8:24 je na uri, poglejmo še kaj dogaja na cestah, na obali zaenkrat vse štima, tudi nobenih okvarjenih vozil, ovir na cestiščih nimamo, je pa gneča, če se vračate proti obali, sicer od Rabor komande pa vse do tegale počivališča, Studenec, boste malce bolj počasneje vozili pri Postojni, tako da strpno previdno po predpisih in če je karkoli novega, dejte nam to sporočiti.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
2: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni. In ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
16: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Klima on, klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
19: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Ed Sheeran in Perfect na Kaprisu, ura je 8:34, poglejmo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Ja, saj zaenkrat imamo v Ilirski Bistrici en oblak, ki vas malce moti, oziroma nekaj oblačkov, sicer pa tam zaenkrat 19 stopinj, imate jih v Sežani 25 in pa še stopinjo več imamo zaenkrat v Kopru. Tudi morje jih ima skoraj 29, praktično drži konstantno temperaturo 28 stopinj in pol, toliko so jih tudi namerili na Debelem rtiču, tako da jaz vam predlagam, oziroma nekaj oblačkov, sicer pa tam zaenkrat 19 stopinj, imate jih v Sežani 25 in pa še stopinjo več imamo zaenkrat v Kopru. Tudi morje jih ima skoraj 29, praktično drži konstantno temperaturo.

0: fragmentiran znotraj političnih strank in o katerih imenih se za zdaj še ugiba. Pri tem pa so sicer nereprezentativni anketi, ki je ne moremo enačiti z javnomnenjskimi raziskavami, svoje bralke in bralce povprašali tudi o tem, koga bi danes volili. Prejeli so 5658 glasov, med katerimi jih je največ, skoraj 48%, prejela aktualna podžupanja Mateja Hrvatin-Kozlovič. Takoj za njo se je uvrstil tudi aktualni župan Aleš Bržan, kateremu so bralke in bralci namenili skoraj 30%. Če bi bile danes volitve v mestni občini Koper, bi se torej v drugem krogu po mnenju bralk in bralcev pomirila župan in podžupanja. Anketa je nedvomno ponudila zanimive rezultate, saj ti precej odstopajo od rezultatov javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena novembra 2025. Nedvomno pa slednje kaže na to, da bo politični parket jeseni še kako vroč. Vroče pa je bilo tudi na Markovcu, kjer so v nedeljo izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Živo srebro se je med 12 in 13 uro povzpelo na 40,1 stopinje Celzija, kar je 1,3 stopinje več od prejšnjega rekorda iz avgusta 2017. Po podatkih Agencije za okolje je k izjemni vročini prispevala burja, ki je pihala že po noči in dopoldne, ter dodatno se grela zrak. Na Primorskem ob veliki toplotni obremenitvi velja tudi rdeča stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Te vremenoslovci napovedujejo proti koncu tedna.
1: Poglejmo še na ceste. Vsaj zaenkrat je nekaj gneče na Postojni v smeri Kopra in pa še na posebnosti. In sicer prav tako, če se vračate proti obali, bodite pozorni. Med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika imate okvarjeno vozilo, ki vas ovira. Tako da počasi, previdno in po predpisih, če karkoli novega, smo na voljo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Capri Soul, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Capri Soul je s tabo. Tine.
1: Res je, dobrodan, 8 in nekaj minut čez, oziroma 8 in pol je ura, pa še nekaj minut čez, tako da gremo kar naprej hite Almost Monday, prihaja še prej pa Glide, uživajte.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdomžale. Špar, ker mi je mar.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Kajakamo klub Žusterna. Vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
13: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
14: Sunce se rađa u tvojim očima.
13: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
15: Operni večer v Izoli, ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija, v letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanian Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si, več na center-izola.si.
16: To je
17: Kapris.
16: Številka ena na obali.
17: Številka ena na obali.
18: Navigator esperto dici.

0: Man Who Can't Be Moved, The Script na Kaprisu. Zdaj pa pogledamo še vreme.
1: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, vreme je pa lepo. Sonček imamo, sonček bomo imeli vse do konca prihodnega tedna. Je pa res, da temperature bodo visoke, že danes okoli 33, proti Novi Gorici okoli 35, morda celo kakšna stopinja več. Sicer pa trenutno termometri obkrožajo, evola, 30 stopinj okroglih v Kopru, pri skate parku imate jih v Sežani, vsaj za enkrat 28 in pa 20 stopinj, malce bolj svežih, recimo, v Ilirski Bistrici. Dajte izkoristiti kaj tudi plažo. Definitivno je more zelo vabljivo, 28 stopinj in pol ima zaenkrat pri Ribiči v Seči, tako da vseeno, če greste na plažo, ne pozabiti, bodite v senčki, če se pa sončite, obvezno namažite se sončno kremo in pa pite dovolj vode. Ure 9, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuračevič. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Sočasno preučujejo tudi možnost izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Na Primorskem pa je še naprej razglašen rdeči alarm zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti. Od danes pa rdeče opozorilo zaradi vročine velja tudi za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev ima na prebivalce učinek slabšega počutja, ob težjih stanjih lahko privede do dehidracije, toplotnega udara in kapi, ob pretiranem izpostavljanju soncu tudi opeklin in poškodb kože.
4: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno. Če pa se, pa upoštevamo, da moramo dovolj piti.
3: Je opozorila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo z NIJZ Nina Pirnat. Svetuje naj bodo oblačila svetlih barv, ohlapna, dobro zračena, pomembno pa je tudi, kje se gibljemo in dodaja, da je po zelenih površinah in v bližini vode temperaturna radiacija manjša kot po betonskih naseljih. Nadaljujemo na trgu energentov. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Zaključujemo onstran Atlantika. Njujorški metropolitanski muzej bo maja prihodnje leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo so v muzeju napovedali kot prvo večjo muzejsko razstavo del britanskega obiskovalca. V muzeju so Galliana označili za enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev zadnjih 40 let.
0: Ja, vsaj zaenkrat na naših cestah je nekaj posebnosti. Sanja sporoča, da imate radarsko kontrolo v Vanganelu, tako da vsi tisti, ki ste na tej poti, počasi, ne vam vaša noga ne bo pretežka. To seveda velja za vse, ki se trenutno vozite v prometu in pa nekoliko več strpnosti je trenutno potrebno, predvsem na primorski avtocesti. Če se odpravljate proti prestolnici, bodite pa najprej pozorni, takoj v bistvu po predoru Kastelec imate okvarjeno vozilo, zaradi česar sedaj tudi nastaja nekaj malega gneče, tako da pozorno, počasi na tem območju in pa seveda tudi nekoliko bolj strpno pri Postojni, kjer nastaja gneča nekaj malega proti Ljubljani in pa malce bolj gosteje se promet zgošča od Rabor komande do Postojne v smeri Kopra. In pa še eno posebnost je, če se vozite v okolici Dragomera na primorski avtocesti, je tam trenutno vozilo v okvari v smeri Kopra, tako da tudi na tem območju nekoliko bolj previdno. Počasi, strpno še naprej.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Vela, vela, vela, dobro jutro, ura je 9 in 7 minut, to pomeni, da smo vstopili v uro za naše slavljence dneva. Zavrtim dva komada, prihaja J-Lo, Jenny from the Block iz leta 2002, še prej pa ena sveža iz letošnjega leta, Tem Impala bo z nami, potem pa povem, kam lahko pošljete vaše čestitke.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Alright. Ure je 9.13, kar pomeni, da je čas, da si vzamete trenutek vašega dneva, enih par minut, in napišete en lep SMS oziroma eno lepo čestitko napišite za vašega današnjega slavljenca. Verjamem, da tudi med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi, kdo praznuje, tako da dejte mu nekaj lepega napisati, vse do 10 berem vaše čestitke, lahko jih pošljete na cestitke@radiokapris.si ali pa na našo telefonsko 031 533 288, z veseljem preberem in pa tudi do konca 9. ure izberem današnjega slavnica dne.

0: Beat Michael Jackson na Caprisu, 9:20 ura, imam pa tukaj na drugi strani našega poslušalca, ki ima eno prometno obvestilo za vas.
1: Sele med Koprom in Vanganelom je policijska patrulja in merijo hitrost.
0: Aha, v kateri smeri pa merijo?
1: Če bi šel iz Kopra proti Vanganelu.
0: Najlepša hvala. No, srečno, strpno, previdno vsem. Mi pa nadaljujemo naprej, siti prihaja Bruno Mars.

0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
6: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
7: Vivax.
8: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
9: Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
9: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Po mojem bo pa da tudi vreme na naši strani v teh dneh. Seveda bo vroče, ne pozabiti, piti dovolj tekočine, se mazati sončno kremo, biti dovolj v senci. Drugače pa, kar se tiče vremena, sončno bomo imeli lepo praktično čez cel teden, čez vikend in pa tudi praktično do konca prihodnjega tedna. Drugače pa, v Ilirski zaenkrat 23 stopinj, v Postojni prav toliko in pa, če pogledam proti letališču v Portorožu, tam zaenkrat 30 stopinj. Temperature bodo danes do okoli 34 tukaj na obali in pa morda še kakšno stopinjo več boste imeli bolj proti notranjosti. Morje vsekakor vabi s svojimi 28 stopinjami in pol, ki jih ima trenutno na Belih skalah v Izoli.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Sežanska občina je pridobila gradbeno dovoljenje za tamkajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Občinska prostorska ureditev v prvi fazi gradnje predvideva umestitev satelitskega urgentnega centra, v nadstropju bo sklop ambulant družinske medicine zdravstvenega doma Sežana, uredili pa bodo tudi parkirišče z 41 parkirnimi mesti, je povedala sežanska podžupanja Vanja Jelen. Gre za pilotni projekt celostnega povezovanja primarne, sekundarne in urgentne zdravstvene dejavnosti na enem mestu, ki bo dolgoročno izboljšal dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene oskrbe za prebivalce Sežane in širše regije. To je sicer eden največjih razvojnih projektov občine Sežana v prihodnjih letih, skupna vrednost projekta namreč presega 32 milijonov evrov. V okviru mednarodnih jamarskih odprav pa se je nedavno končala mednarodna odprava Reka Exploration za raziskovanje podzemnih tokov reke Reke, ki ponika v škocijanskih jamah in pred istokom v Jadransko morje, izvira kot Timavo v Štivanu v Italiji. To zahtevno odpravo so organizirali češki jamari, ki jih je vodil Tomaš Roth. Dejavnost je bila osredotočena na raziskovanje reke Reke v podzemni jami z imenom Jama 1 v Kanjaducah, ki se nahaja v bližini Sežane. Jamari so dosegli velik uspeh, šele letos je češkima potapljačama uspelo prodreti v 400 metrov dolg in 22 metrov globok drugi pritočni sifon. Uspelo ima je najti ogromen rov, dolg približno 450 metrov, na koncu tega pa so raziskali še tretji sifon. S temi odkriti je Jama 1 v Kanjaducah z novo dolžino skoraj 3 km zasedla prvo mesto na lestvici najdaljših jam na Sežanskem krasu. Ta pomemben uspeh je skupno delo več kot 60 udeležencev iz Češke, Slovenije, Slovaške, Madžarske in Nemčije.
2: Rečeno, imamo radarsko kontrolo v Vanganelu za vse tiste, ki se vozite proti Kopru, drugače pa še ena posebnost na naših cestah. V predoru Kastelec v smeri Ljubljane imate okvarjeno vozilo, tako da bodite nanj tudi pozorni. In pa nekaj gneče seveda pri Postojni, potem pa znova še malce gneče proti Vrhniki in pa v obratni smeri imamo nekaj več posebnosti, kar se tiče okvar vozili. Sicer najprej vas okvarjeno vozilo ovira med priključkom Drago in priključkom Vrhnika v smeri Kopra, potem vas čaka naslednje med priključkom Unec in počivališčem Braubar Komanda, potem znova nekaj gneč pri Postojni in to je načeloma to. Če pa slučajno karkoli opazite, dejte nam sporočiti.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Eko na, pa smo v uri za čestitke. 9.33 je ura, danes pa 4. avgust, torek. Poglejte v vaše koledarčke, če kdo med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi danes praznuje in dejte si vzeti par minutk. pa spišite eno lepo čestitko. Pošljete jo na 031-533-288 ali pa tudi na cestitke@radiokapris.si. Sicer pa jaz trenutno gledam na mojem Facebooku, če kdo med mojimi prijatelji danes praznuje. In kot kaže, danes praznuje Lara Cesar, tako da Lara, tebi želim vse najboljše, in pa Luka Weigel, Luka, auguri, ko se vidimo, nazdravimo, ti pa želim, da preživiš danes en zelo simpatičen dan. Drugače pa, evo, še pol urce imate, da napišete čestitko in v tem času tudi izberemo našega slavljenca dne.
1: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Prav so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Še vedno iščemo današnjega slavljenca, smo pa prejeli tudi eno čestitko. In sicer imamo čestitko za Damjano iz Izole. Ob Abrahamu ji vošči obilo zdravja in izpolnitev življa. Prijateljica Martina, nazdravljajo nate, tako da Martina, jaz te prosim, da nam samo napiši številko tvoje prijateljice Damjane, da jo lahko pokličemo in bo današnja slavljenka dne. Sicer pa, še vedno imate čas, da napišete tudi vi svojo čestitko za vašega slavljenca, 0415-33288 ali pa preprosto cestitke afna@radiokapri.si. Imamo še nekaj minut, Dua Lipa prihaja in pa Katy Perry.

0: ena.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
3: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
2: Informacije teniskoper.com.
4: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
5: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
9: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
8: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.

0: Grennan zaključuje 9. uro. Poglejmo vreme, novičke in promet.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Tema bo vroče tudi danes, ja, trenutno 31 stopinj v Portorožu, imate jih na Črnem Kalu stopinjo manj in pa zaenkrat 31 v Sežani, tudi danes do okoli 35 stopinj in pa sonček, ki bomo imeli vse do konca tedna, morda pa celo v Sežani pade kakšna kaplja nekje proti popodnevu in sicer v petek, tako da to imete v mislih, sicer pa napovedano je sončno vreme za obalo tudi za vikend in pa v nadaljevanju prihodnjega tedna. Tako da definitivno si boste lahko in morali prislužiti nekaj osvežitve v našem morju, ki ima trenutno 28 stopinj in pol na študentu v Ankaranu.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. V ponedeljek 17. avgusta se bo končala javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Ta med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Cilj je, da bi bil zakon sprejet do konca leta. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske, pa so še sporočili iz gasilske zveze Bovec. Notranji ministri držav članic Evropske unije pa se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Poglejmo še na tuje. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so v ponedeljek v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za konec poglejmo še v svet športa. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Na naših cestah vse zaenkrat nobenih novih posebnosti, bodite pa seveda pozorni, kajti imate radarsko kontrolo v Vanganelu in pa nekaj gneč seveda na Primorski avtocesti. Na Primorski avtocesti nastaja prvi zastoj že pred priključkom za Kastelec v smeri Ljubljane, tam je približno 5 minut zamude, sicer pa zastoj pri Postojni med počivališčem Studenec in počivališčem Labor Komando proti Ljubljani in pa v obratni smeri med Labor Komando in Postojno. Strpno, previdno, počasi, če karkoli novega smo na voljo.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
0: Tako je, pričeli smo dopoldne na Kaprisu in nadaljujemo z enim velikim paketom hitov. Prihaja Just Jack, Revinalne, Zucchero in pa Sienna Spyro.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Cerkvenem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
1: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar že 35 let.
9: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišič.
10: Sunce se rača v tvojim očima.
9: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
11: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
1: Medijski partner je Radio Kapris.
0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, sončno in toplo bo danes in pa vse do konca prihodnjega tedna. Trenutno termometri obkrožajo številko 30 v Piranu na Punti. Imate jih še stopinjo več zaenkrat v Sežani, prav toliko tudi vidim, da kaže termometri v Ilirski Bistrici. Tako da danes bo precej toplo, sončno seveda. Do 35 si obetamo, sicer pa bo ja, tudi morje zelo vabljivo in vaš najboljši prijatelj v teh vročih dneh. Trenutno ima morje 28 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. Še vedno bodite pozorni na morebitno radarsko kontrolo, ki jo izvajajo policisti v Vanganelu, sicer pa že nastajajo gneče iz Šmari proti Kopru in pa seveda proti prestolnici gneča pri Postojni, tam velja gneča v obeh smerih. Srečno in previdno še naprej.
3: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: S Kaprisom.
2: Nadaljujemo z Six Pack hitov. Evo da.
7: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six Pack.
6: Tukaj je Six Pack na Kaprisu.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
11: Poletje.
1: Poletje.
11: In

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ja, toplo je, pa kaj toplo, vroče, trenutno v Sežani 32, imate jih stopinjo manj tudi na Kozini in pa, če pogledam proti Piranu, na Punti zaenkrat 29 stopinj, bo pa danes ob obali morda malce bolj tako zapihljalo, temperature napovedene okoli 31-30, bolj proti notranjosti seveda tudi do 35, morda celo čez. Sicer pa sonce napovedano do konca tega tedna in pa praktično do konca prihodnega tedna se pa morda zgodi, da bi v okolici Ilirske Bistrice tekom četrtka padlo nekaj kapelj dežja med drugo in peto popovdne, ampak do takrat imamo še nekaj dni in vam bomo o tem seveda to sproti sporočili. Jaz vam predlagam, da v teh dneh pijete do volte kočine, voda definitivno prva izbira, sicer pa sončno čala, sončna krema in pa obilo sence. Če vas pa vleče na plažo, obvezno uživajte v morju, trenutno vas vabi z 28 stopinjami in pol na plažo v Žusterni. Ure 11.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V ukrajinskem napadu z dronom na industrijsko cono v kraju Čehov v bližini Moskve je umrlo 5 ljudi. Tako je danes poročil guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov. Tarča Kijeva je bilo znova tudi podjetje Wildberries. Ruski nočni napadi so med tem v Ukrajini zahtevali 4 smrtne žrtve, so sporočile oblasti v napadenih regijah. Ruski napad minuli konec tedna na skladišče v severovzhodni ukrajinski regiji Kharkov pa je med tem uničil 8 milijonov knjig, je včeraj sporočila ukrajinska založba Ranok. Dejanje je označila za napad na ukrajinsko kulturo. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na 6125, je v ponedeljek sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez. Ob tem je na tisoče ljudi še vedno pogrešanih. Cene nafte pa so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko dvignile. Po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo nadaljevala pogajanja z Iranom o končanju vojne in sprostitvi prometa skozi Hormuško ožino, so se cene spustile, sedaj pa se med naftnimi trgovci pojavljajo dvomi, da se bo to res zgodilo. Novice zaključujemo v naši regiji. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To pa povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod namreč pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Nizki vodostaji povzročajo težave tudi nuklearnim elektrarnam.
1: Poglejmo, kaj dogaja na cestah, vsaj zaenkrat v glavnem gneče. Gneče nastajajo sedaj že nekaj malega med Lucijo in Strunjanom in pa gneča od Betole na Džiru praktično naprej do Šalare, to je približno 4-kilometrski zastoj, sicer pa tudi proti prestolnici nekaj malega gneče imate pri Postojni, tam je seveda velja gneča v obeh smereh, pa poglejmo še v Facebook skupino Promet za obalo, če kaj novega. Zaenkrat novega nič, bodite pa seveda še vedno pozorni, morda vas policisti še vedno meri v Vanganelu v smeri Kopra. Srečno in previdno.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
1: Nadaljujemo naše druženje ob delu, ure 11 in 4 minutke, pred nami pa Brian Adams, Glass Animals, Olivia Dean, še prej pa hit med mladimi v Italiji. Oli, Balorda Nostalgia.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
13: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
15: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
14: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
15: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
14: Ok, ga nesem zdaj v Rjav zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
16: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Event Team.
0: To je Kapris.
17: Kapris.
0: Številka.
17: Številka 1.

0: Born Again na Kaprisu, sedaj pa je čas, da pogledamo, kaj se je novega izgubilo ali našlo.
1: Izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
2: No pa pogledamo, kaj vse se je izgubilo in kaj našlo. Danes zjutraj se je približno ob 6:40 pri trgovini v Svetem Antonu posredi ceste našel črno rjav starejši koker španjel. Ravno takrat se je tudi mimo pripeljala punca, ki je rekla, da je v zavetišču v dvorih in da bo psa odpeljala tja, tako da če kdo tega kuška pogreša, naj ga tam poišče, nam sporoča Senka v skupini. Sabina nam je sporočila, da je bil najden hrt v Izoli in sicer včeraj pri Šparu. Lastnik naj se javi na telefonsko številko obalnega zavetišča za zapuščene živali, tudi ta hrt očitno čaka tam. Tanja je pa pogrešan mucka Cofija in sicer ga že nekaj časa ni domov v Šalaro pri Kopru, sicer pa je vajen biti zunaj in se rad sprehaja po okolici. Cofij je tudi čipiran in cepljen, če ga je kdo opazil ali ga morda zdržuje pri sebi. Vas lepo prosijo, da jim to sporočite in vsaka informacija jim bo v veliko pomoč in se seveda zelo zahvaljuje za vse delitve in pomoč pri iskanju. Najdena pa je bila tudi registrska tablica in sicer čez Bošamarin oziroma Grinjan, postavljena je še vedno na kandelabru na desni strani, če jo kdo pogreša, jo tam najde. Fotografija je pa v naši skupini, če pa preberemo še registrsko KPA5AP055, tako da če jo kdo pogreša, jo najde tam. To pa je tudi vse.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Najprej lepa hvala našemu Marku, ki vam je zaupal, kaj se je izgubilo. Ali našla sicer pa, dajmo pogledati, kaj nam sporoča naše vreme. Lepo, sončno, jasno in vroče bo vse do konca tedna, pa tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. Trenutno pa termometri obkrožajo številko 32 v Ilirski Bistrici. V Sežanih imate celo stopinjo več, imamo jih pa v Izoli in sicer pri svetilniku za enkrat 29. Tako da, če se boste kaj osvežili v našem morju, seveda, dejte se 28. 10 stopin in pol ima zaenkrat morje na plaži v San Simonu in pa ne pozabiti, v teh vročih dneh obvezno pijte dovolj vode, dejte se mazati sončno kremo in nosite sončno čala. Na cestah pa vsaj zaenkrat v glavnem gneče. Gneče nastajajo iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu, gneče je tudi Šmari proti Kopru, tam je skoraj 3-kilometrski zastoj in pa nekaj malega gneče proti Ljubljani. Pri Postojni je pa malce bolj zgoščen promet na tem območju, če se vračate proti obali. Gneče nastaja namreč od priključka Unec do Postojne. Tako da, strpno, previdno po predpisih, no, čeprav, evo la, ne bom še končal, prav kar se je prižgala lučka, da je prišlo do prometne nesreče in sicer, če se vozite iz Ljubljane proti Kopru, prometna nesreča je nastala med priključkom Brezovica in priključkom Dragomer. Počasi in previdno še naprej.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno. Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
8: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
13: Sunce se rača u tvojim očima.
12: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
14: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
14: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
18: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, vroči dnevi so za nami in pa tudi pred nami. V večjem delu Slovenije je praktično razglašena visoka požarna ogroženost. To velja predvsem za Primorsko, sicer pa visoke temperature veljajo za celotno državo. Kar se tiče trenutnih temperatur, zaenkrat nam termometri v dekanih pri nogometnih igriščih obkrožajo stopinjo pod 30, torej 29 stopinj, imate jih 31 zaenkrat v Sežani in prav toliko tudi v Ilirski Bistrici, morje pa ima še vedno 28 stopinj in pol pri Ribiču v Seči, kar mislim, da vam bo pri teh temperaturah vsekakor pasalo. Vseeno pa dajte poskrbeti, da pijete dovolj vode, da imate senco, da ste pod senco in pa seveda, da se mažete sončno kremo.
2: Novice začenjamo doma. Varuh človekovih pravic ob pozivu Ministrstva za kulturo na izvajalci projektov do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za sredstva na podlagi pogodb, navaja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela, da so stranke dolžne v dobri veri izpolniti obljubljeno v pogodbi, s tem v zavezi pa tudi spoštovati načelo pravne države. Poziv varuh človekovih pravic vidi kot zavajajoč. Portal Oštro pa je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobil sodbi, na podlagi katerih je država prvaku SDS Janezu Janši izplačala odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen v aferi Patria. Slednjo je na dobu prestajal leta 2014. Skupaj z zamudnimi obrestmi je po izračunih portala prejel nekaj več kot 110 tisoč evrov. Gasilska brigada Ljubljana in 11 prostovoljnih gasilskih društev je v ponedeljek popoldne posredovalo v gozdnem požaru na hribu Molnik v Ljubljani. Pri gašenju na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pomagali s tremi air traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Požar so pogasili okoli 22. ure, so še sporočili iz centra za obveščanje. Poglejmo še na tuje. V mestu Sevastopol na polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija, je vojak ubil 4 ljudi, med njimi 3 civiliste. Tako je danes sporočil guverner mesta Mihajl Razvožajev. Napadalca so aretirali, njegov motiv za zdaj ni znan. Slovenska ameriška zveza do leta 2011, znana kot Slovenska ameriška ženska zveza, je v kraju Tower na severu ameriške zvezne države Minnesota sklenila konvencijo ob 100. obletnici svoje ustanovitve. Zveza je bila ustanovljena decembra 1926 v Chicagu in se je zauzemala za pravice priseljenk. Zaključujemo na našem širnem nebu. Astronomi so prvič posneli podobo dolgo iskane zvezde, ki kroži okoli Betelgeze, ene najsvetlejših in najbolj prepoznavnih zvezd na nočnem nebu. Odkritje po več kot stoletju iskanja med drugim potrjuje domnevo, da značilno spreminjanje svetlosti velike zvezde povzroča njena precej manjša spremljevalka.
1: Poglejmo pa še, kakšne si obetamo razmere na cestah, vsaj zaenkrat, kot kaže, nobenih novih posebnosti, je pa res da gneče. V glavnem so gneče med Lucijo in Strunjanom, gneče tudi iz Šmarij proti Kopru, drugače pa proti prestolnici še vedno neke gneče pri Postojni v obeh smerih. Tako da srečno, strpno, previdno, počasi, če karkoli novega, smo seveda tukaj za vas na voljo.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Caprisom.
1: Mi nadaljujemo s paketom hitov, ta je velik paket, res veliko pesmi imamo pripravljenih za vas, bi pa samo povedal mogoče še kot prometno posebnost tukaj pri avtobusnem postajališču pri našem studiu na Pristaniški trenutno poteka intervencija, tako da bodite vse lepo pozorni in dajte mogoče dovolj prostora vsem reševalcem, ki trenutno pri tem pomagajo. Skratka, prihaja hiti, prihaja Joe, prihaja Purple Disco Machine, sedaj pa ne bom rekel hit letošnjega poletja, definitivno pa ena bolj zaželjenih.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri Santicasi.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Porsche Koper.
13: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
14: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
15: Mokre kopalke.
16: Mama je čapalo sunce.
15: Limon in gelat.
16: Ali s pistacijo.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.
17: Sami hiti non stop. In

0: Cose della vita. Poglejmo, kam lahko greste danes?
1: Kam danes?
2: Poglejmo, kam gremo lahko danes. Nocoj vas Mednarodni center lutkovne umetnosti Koper vabi na PUH festival, v sklopu katerega bo nastopil mini cirkus. Tintelo Taruzas teater prihaja z Madžarske in je nenavadno majhen cirkus. 20 otrok se lahko usede vanj in se ogleda 20 minut dolgo cirkuško predstavo, starši pa morajo ostati zunaj in se ogledati predstavo skozi luknjice v cirkuškem šotoru. V majhni cirkuški areni se zvrstijo točke z domiselnimi mehaničnimi lutkami in marionetami, slon izvaja akrobacije, artistka na trapezu vratolomne točke, navihani klovni izvabljajo aplavze navdušenega občinstva, po kratkem predahu pa se publika zamenja in se predstava ponovi. Dogodek je primeren za vso publiko in otroke starejše od 3 let naprej. Tintolo vas nocoj ob 18. uri pričakuje na Muzejskem trgu v Kopru.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: 34 stopinj zaenkrat imate v Ilirski Bistrici, v Kopru okroglih 30. Vroče bo, pa je v Bistrici danes do 37 stopinj. Tako da dejte piti dovolj tekočine, mažite se sončno kremo in pa seveda dejte biti kar se da v senci, sicer pa napovedi za vreme so enake. Zelo podobne, v bistvu ne, enake, do konca tega tedna, pa tudi v prihodnjem tednu, še bo vroče, še bo sonca, tako da petek je na plažu, vsaj zaenkrat ima morje, 28 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. Na naših cestah pa zaenkrat o glavnem gneče. Gneče nastaje med Lucijo in Strunjanom. Gneče je tudi od Betele na Džiru naprej proti Šalari in še naprej proti Kopru. Sicer pa proti prestolnici imate najprej eno okvarjeno vozilo, ki vas ovira med priključkom Senožeče in priključkom oziroma razcepom Nanos proti Ljubljani in pa še nekaj malega gneče na Postojni proti Ljubljani. Nazaj proti obali, če se vračate iz prestolnice, pa boste malce se načekali med priključkom Unec in priključkom za Postojno. Tam izgubite približno 10 minut. Srečno in varno pot.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.TR, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Powder. Six pack.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
10: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
12: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
0: Portoroške noči!
10: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
13: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
10: Oba koncerta sta brezplačna.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. augusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Še vedno zelo poletno, zelo vroče, trenutno 35 stopinj v Ilirski Bistrici, prav toliko jih imate tudi v Sežani in pa če pogledam proti letališču v Portorožu, tam je zaenkrat 32 stopinj, morda bo danes temperatura narasla še za kakšno stopinjo, sicer pa smo prišli do nekega vrhunca, bodo pa temperature zelo podobne, praktično skoraj da nespremenjene do konca tega tedna in pa enako si obetamo tudi v prihodnjem tednu, tako da sonček bo, zato pa ne pozabiti sončne krema, piti dovolj vode, biti dovolj v senci in pa, če boste šli kaj na plažo, ne pozabi tudi uživati in pusti telefon na strani. Trenutno je morje zelo vabljivo, ima 28 stopinj in pol pri Ribiču v Seči, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj v teh dneh ne bi šli kaj na plažo.

0: so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Nadaljujemo na tujem. Sudanska vojska je v nedeljo z droni napadla poslopje sodišča v zahodni sudanski regiji Darfur, pri čemer je bilo ubitih 35 ljudi. Tako je sporočila organizacija za varstvo človekovih pravic Emergency Lawyers. Še več 10 ljudi je bilo pri tem ranjenih, sudanska vojska pa se na območju že dlje časa spopada s paravojaškimi silami za hitro podporo. 25 ameriških zveznih držav je v ponedeljek uložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče ZDA februarja že razveljavilo. Novice zaključujemo na Bavarskem. V Nürnbergu na Bavarskem so konec tedna postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez premora muziciralo približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Združenje protestantskih pihalnih godb na Bavarskem je dogodek izvedlo s prav toliko prostovoljci.
2: Najprej se upravičujemo za malce podaljšeno podlago pri vremenu, sicer pa, kar se tiče stanja na cestah, lahko povem, da imamo nekaj gneče. Načeloma naj bi gneča med Šmarjami in Koprom sedaj se umirila, ni več toliko zastoja, tako da načeloma na obali vozimo brez težav. Imamo pa proti prestolnici gnečo pri Postojni in pa v obratni smeri med priključkom Unec in Počevriščem Rabor komanda prav tako zastoji in pa nekaj okvarjenih vozilje na primorske avtocesti. Vira vas v smeri Kopra okvarjeno vozilo pred razcepom Gabrk, potem imamo še eno, ki vas ovira malce više gor pri Vrhniki, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec, prav tako okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, pa še eno okvarjeno vozilo proti Ljubljani, med priključkom Senožeče in razcepom Nano. Srečno, strpno in previdno.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
2: Tako je, ura 1:06 minut, danes je torek 4. julij, nadaljujemo z enim velikim paketom hitov, v katerem so Wham, Hugel, Kamra, Jack Reddick, še prej pa One Republic.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com. Kino v vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
4: Medijski partner je Radio Kapris.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
0: Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature še vedno na 30-32 zaenkrat v Bertokih, imate jih pa tudi v Sežani trenutno 35 stopinj. Bodite seveda dovolj skrbni do sebe in dejte piti dovolj tekočine tekom teh vročih dni. Ne pozabite seveda tudi se mazati sončno kremo, kajti temperature in sonce so zares močni, tako da poskrbite, da boste dovolj hidrirani in pa da se slučajno kaj ne opečete. Sicer pa morje je še vedno trenutno najboljše izbira osvežitve. Skoraj 29 stopinj ima morje pri oziroma na plaži v Žusterni. Na cestah pa trenutno v glavnem zastoji. Zastoji nastajajo proti prestolnici in sicer pri Postojni. Tam je gneča tudi v obratni smeri. Imamo pa tudi precej, konkretno 4 okvare ovire na voziščih. In sicer, če se vozite na primorski avtocesti, bodite pozorni med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Tam vas ovira okvarjeno vozilo. Imate pa v smeri proti Kopru 3 ovire in sicer med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec vas ovira okvarjeno vozilo, to zapira počasni pas. Potem imate malce naprej pred počivališčem Lom, prav tako v smeri Kopra, pneumatiko na vozišču in pa pri Divači trenutno okvarjeno vozilo, prav tako. Skratka, previdno, pozorno in varno vožnjo želim.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Širom Izoli, ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. august ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek, 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
5: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
6: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
7: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
8: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
11: Sunce se rađa u tvojim očima.
10: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
13: Kaj ćeš lepše?
3: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše, paše.
3: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo najprej temperature, in sicer v Izoli in Ankaranu imamo okroglih 30, v Ilirski Bistrici pa kar 36 stopinj. Če slučajno bi se radi osvežili, v navednicah v morju pri Fornačah v Piranu ima tam 28,9 stopinje, kar pomeni skoraj 29 stopinj. In ja, danes se bo nadaljevalo lepo sončno vroče vreme, tako bo tudi v prihodnjih dneh. Zdaj vremenska napoved se sicer za prihodnje dni malo spreminja. Prejšnje dni je kazalo, da bo v petek deževalo, potem spet, da ne bo, ampak zdaj ponovno kaže na Arsu, da naj bi v petek proti večeru padla tudi pri nas kakšna kaplja dežja, ampak bomo očitno morali počakati, da lahko vidimo in se prepričamo na lastne oči. Ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Revizija računskega sodišča, vezana na razpisa za izbor kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, je pokazala na neučinkovitost ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev. Na ministrstvu v tem vidijo priložnost za večjo učinkovitost. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi više temperature čez dan lahko znova razunele plamene. Levica je zanikala medijske navedbe, da naj bi podprli pobudo za ustavno presojo 17. člena novele zakona o gospodarskih družbah. Pojasnjujejo, da zahteve za ustavno presojo niso podpisali, čeprav spornih sprememb zakona prav tako niso podprli. Na spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci podarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc meni, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar pa omogoča ohranjanje stereotipov. In poglejmo še v svet športa. Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je v sporočilu navijačem napisal, da je po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere je moral izpustiti zaključek rednega dela lanske sezone in celotno končnico, sedaj popolnoma okreval. Dončić je zadnjo tekmo odigral 3. aprila, od takrat dalje pa je vse svoje moči usmeril v rehabilitacijo, za katero pravi, da je sedaj končana in je ponovno pripravljen na najtežje napore.
1: Na primorski avtocesti imamo zaprt počasni pas med Logatcem in Uncem ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, tudi tukaj na lokalnih cestah ne, tako da jaz vam želim, da tako ostane še naprej, da lahko varno in srečno pridete do vašega cilja. Če se kaj spremeni, pokličite.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako, 3 minutke imamo čez drugo in začenjamo današnje torkovo druženje vse tja do 6 zvečer. V današnjem popoldnevu nas čaka kar nekaj zanimivih stvari, že takoj po 3 komadih bomo slišali ekskluziven izsek s poroke, ki je najbolj zaznamovala leto 2025. Kdo, kje, kdaj, zakaj, kako, izveste po 3 hitih, mi pa začenjamo z njo, ki že 1 leto išče svojega moža. Dobar dan!

0: To je poletni kapriz.
1: Številka ena na Obali.

0: Mike Perry in The Ocean na Caprisu. In ja, tudi nekdo se je prejšnje leto, torej v letu 2025, poročil v Primorju. Zdaj, kdo je to bil? Če se morda sprašujete, katera poroka je bila, je najbolj zaznamovala leto 2025, naj vam povem, da to ni bila poroka Selene Gomez ali pa naprimer Demi Lovato, ki sta se lani poročili, pa tudi ne Lada Bizovičarja ali pa naprimer Jana Plestenjaka, ampak to je bila poroka Roberta Goloba in Tine Gaber, ki sta se pred skoraj enim letom poročila pri morju v Strunjanu. In seveda Kaprisovci ne bi bili Kaprisovci, če ne bi takrat dobili ekskluzivnega posnetka z njune poroke. Če ga še niste slišali, izvolite.
1: Kako bo pravzaprav izgledala poroka Tine Gaber in Roberta Goloba? Prisluhnite. Pa še Janković bo zdravljen.
2: Da, se boste malo umirili. Da, dejte se posest na besta. Pa bomo začeli do tako. Danes smo se tukaj zbrali, da bi obližili in proslavili ljubezbi Tino, ki ba zelo rada živali, in Golobom. Robertu Golobom, mojim dobrim prijateljem, tu v prečudovitem Strunjanu, kjer je Tina že večkrat bila v preteklost. Daleč stran pa Didit Piran, ki ga vidimo tudi na drug strani morja, kjer je veliko Golobo, ampak on je unikaten Golob. No, vendar najprej vaju moram vprašati, Robert, kako se je pravzaprav začela ta zgodba?
3: Beseda dalo besedo in kar naenkrat je to postala realna možnost.
2: Zelo lepo, Tina. Kako si pa ti izbrala Roberta?
4: Težka je borba za prevlado in ugled v moške družbe. In še težje je loviti pozornost lepe in brihtne punce.
5: Najprej povem, da nisem bila nikakršnega namena pobegan.
4: In da ne bom krivična, najde se tudi marsikatera ženska, pa tudi vrša moška v krizi srednjih let.
2: Tako, dober, zdaj pa gremo da uradi del, ki je že vroče, pa bo hrana hladna. Torej, Tina, ali sprejemaš Robija kot svojega moža, prijatelja, priželjenskih spotka, da mu boš stala ob stran po vsreč v težkih trenutkih, ko bo vlada padla, ko bo elektrika pocen, ali bo Plestenjak napisal novo pesem?
5: Ja.
2: Pa ti, Robert, ali sprejemaš Tino kot svojo ženo, prijateljico in življenjsko sopotnico, da jih boš stal ob strani v sreči, težkih trenutkih, tudi ko bo zgubila sledilce, ko bo naredila kakšen slab video ali bo nje podcast imel manj kot 1000 gledov?
0: Ja, tako je to bilo lani 6. septembra in ja, še en mesec oziroma dober mesec pa bosta Golob Gaber oziroma sedaj samo Golob praznovala eno leto poroke. Tako je to izgledalo, celoten posnetek glavnega dela poroke pa si lahko ogledate tudi na naši spletni strani ali pa na naših socialnih omrežjih. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, 16 minut imamo čez drugo uro, prihajajo Coldplay, še prej pa...
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Prav ne si smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubec pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Trenutno imamo v Kopru 30 stopinj, prav toliko imamo tudi na poti na Brdo v Ankaranu, morje na Punti v Piranu pa je doseglo 129 tico, po moje več kot toliko se danes ne bo segrelo, tako da vsi tisti, ki bi radi, mogoče imate radi 29 stopinj, da ima morje in vam je to ravno prav, je to vaš trenutek, da se greste malo skopat. Sicer pa bomo tašno vreme imeli tudi v prihodnjih dneh, ohladitev v navednicah naj bi nas pričakala v petek, ampak do takrat je še daleč, tako da se lahko vremenska napoved še malce spremeni. In lahko povemo, da se tudi čudeži dogajajo in današnji čudež je ta, da v tem trenutku nimamo niti ene posebnosti na naših cestah. Naj tako ostane še naprej, če karkoli opazite, lahko to kadarkoli upišete v našo Facebook skupino Promet za obalo ali pa nas preprosto pokličete na to telefonsko.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Vsak torek noro nizka cena.
0: Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
1: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: 32 minut imamo čez drugo, ostajamo na Kaprisu in ostajamo tudi v obdobju tretjega letošnjega vročinskega vala. Sicer najviše temperature so se sedaj preselile na jugovzhod države, ampak na Markovcu so v soboto namirili rekordnih 40,1 stopinje Celzija. In v teh dneh že težko najdemo primeren način, kako bi se lahko ohladili. Če vam je slučajno zmanjkalo idej, pa imam jaz za vas eno prav posebno. Ostanite z mano, predtem pa bomo zavrteli nekaj hitov, Offenbach, Gigi D'Agostino in Pata prvi je na vrsti Somber.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
1: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

0: Offenbach in Norma Jean Martin na Caprisu, ko imamo še 18 minut do 3 in danes je torek 4. august. Trenutno imamo v Kopru 30 stopinj, pri tako visokih temperaturah pa si ljudje izbiramo različne načine, kako se hladimo. Nekateri, na primer, klimo nastavimo na 20 stopinj, drugi grejo večkrat na dan pod leden tuš, spet tretji se na dopust odpravijo v hribe. No, jaz imam za vas eno posebno novico. Z Japonske prihaja zanimiva rešitev za vse, ki delajo na prostem oziroma v zelo vročih prostorih. In sicer to je, pazite to, hladilnik za ljudi. In ja, prav ste slišali, to je hladilnik za ljudi, ki so ga na Japonskem poimenovali Dohjemon Box. Gre dejansko za hladilno kabino, v katero stopiš za nekaj minut. Potem pa z močnimi curki hladnega zraka, ki so usmireni v glavo, v vrat, v ramena in hrbet, počasi zniža svojo telesno temperaturo. Prvo olajšanje pravijo proizvajalci, da naj bi uporabniki občutili že po približno 5 minutah. Po 10 minutah se telo začne učinkovito ohlajati, se pa naprava po 20 minutah zaradi varnosti seveda samodejno izklopi. Kabina je namenjena predvsem tovarnam, skladiščem in gradbiščem in ker ima kolesa, jo je tudi mogoče enostavno premikati. Naprimer, pri nas bi bilo to mogoče dati na našo avtocesto, ker vemo, da tam delavci vse poletje pridno delajo in bi se lahko naprimer tako ohladili na tak način, da bi šli v neko kabino, ki bi jih na to ohladila in potem bi lahko prišli ven in bi šli delati nazaj. Je pa res, da morajo paziti tudi pri tem, da temperatura v hladilniku za ljudi oziroma v tej hladilni kabini ni toliko manjša od temperature zunaj, zaradi tega, da potem ne pride do kakšnega šoka. Edina večja pomankljivost oziroma edini minus je pa cena. Pazite, to stane več kot 8000 evrov, zato seveda je predvsem namenjena podjetjem. Pri nas BTS predlagajo, da se ohladimo kar s plavanjem, ki vsaj za enkrat je še zastonj.
1: Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
2: Caprice.

0: Eros Ramazzotti in Un angelo di steso al sole, ko je še 10 minut do 3 in mi bomo pa pogledali, kje boste jutri ostali brez elektrike.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ja, in sicer jutri boste brez elektrike ostali v Dekanih med 8 in 12 uro ter tudi v Sežani v naseljih Ponikve in Avber med 8.30 in 14 uro. Več informacij pa si lahko pogledate tudi na njihovi spletni strani elektro-primorska.si.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Kaprus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kaprus uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
2: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokaprus.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
2: Prijatelji Kaprusove plažne turneje so
3: Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Feratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelosi,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Poletje.
16: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Okroglih 30 stopinj imamo trenutno na Kozini v Portorožu, 32 v Kopru pa 31 stopinj. Če ste slučajno kje v bližini morja pri Ribiču v Seči, ima tam 29 stopinj. Tudi v nadaljevanju tega torka bo torej vreme sončno, jasno in predvsem vroče. Ne pozabiti, da imamo še vedno rdeče opozorilo tako za visoke temperature, kot tudi za požarno ogroženost. Se je pa ta glavna temperatura, glavna višina temperature v tem delu dneva preselila na jugovzhod države in imajo tam danes tudi do 36 stopinj, podobno kot smo imeli mi za vikend.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah, Naim Kasem, je danes dejal, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, Libanoncem prinesla le sramoto in ponižanje. Je pa prvič nakazal naklonjenost srečanju s sirskim vodstvom, čeprav se je Hezbollah boril za nekdanji režim v Damasku. Hrvaški cariniki so med kontrolo pošiljk v paketu iz Kanade, v katerem bi morala biti ženska torbica in denarnica, odkrili več kot 10 kg marihuane. Pooblaščen zastopnik je prijavil pošiljko z deklariranim blagom, cariniki pa so pošiljko vzeli pod drobnogled. Na deklaraciji je pisalo, da je v paketu ženska torbica in denarnica iz Kanade, a ob pregledu so ugotovili, da je pošiljki le en kos blaga neznane vsebine, zavit v črno folijo. Ugotovili so, da je v paketu 10,54 kg marihuane. Huane, primer so predali v postopek notranjemu ministrstvu. Mednarodna nogometna zveza FIFA je zanikala poročila medijev, da se je njen predsednik Gianni Infantino po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da bi obdržal svoj položaj. Švicar se je znašel pod pritiskom več regionalnih konfederacij, potem ko je razkril kontroverzen načrt za prodajo deležev v svetovnem prvenstvu zasebnim vlagateljem. Infantino je sčasoma načrt umaknil, vendar so predstavniki Evropske nogometne unije dejali, da je že izgubil njihovo zaupanje. V primeru bolniške odsotnosti predsednice države Nataše Pirc-Musar, ki je v nedavni prikriti prometni nesreči utrpela zlom ključnice in trenutno okreva v domači oskrbi, bi jo začasno nadomeščal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Predsednik državnega zbora funkcijo predsednika republike v skladu s 106. členom ustave sicer opravlja tudi v primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega.
1: Vem, da je težko verjeti, ampak smo brez posebnosti na naših cestah, tako kot je tudi že v zadnje pol ure. Če se slučajno motim, pa mi to tudi sporočite, ampak res, na prometno-informacijskem centru, ne na naši avtocesti, ne na naših lokalnih cestah, torej na Izolski obvoznici ali pa na Šmarski cesti, zaenkrat ni posebnosti. Želim in držim pesti, da tako ostane še do konca tega torka.
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, dober dan in mi se počasi prebijemo čez torkove popoldanske ure. 3 minutke imamo trenutno, danes je torek, kot sem že omenila, 4. avgust. In seveda ta tretja ura za nekatere pomeni, da je počasi čas, da se štempljate, pa greste morda po svoje otroke v vrtec, če jih imate v vrtcu, ali pa k nonotom, oziroma kjerkoli pa so v varstvu in preklopite na počasni poletni ritem. Brez hitenja, brez stresa, z dobro družbo in še boljšo glasbo. Na naši playlisti prihajajo Armin van Buuren, pa Snow Patrol, še prej pa Teddy Swims. Potem pa imam za vas idejo, kaj lahko počnete danes večer. Dobar dan!
3: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims. Poletje zakon.

0: This is what it feels like, ko je 13 minut čez tretjo. Mi ostajamo na Kaprisu, jaz pa želim srečno prav vsem, ki ste ravno na poti domov. In ker se nam poleti res, ampak res ne da razmišljati, sem jaz to naredila namesto vas. Danes večer vas namreč vabim v kino in to v Cineplex Koper, ker je danes namreč kino torek. Kaj to pomeni? Poleg ugodnejših vstopnic, že od 5,40 evrov, vas vse do 3. septembra vsak poletni torek čaka še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su. Na velikih platnih ta teden še naprej navdušujeta poletna uspešnica Spider-Man, No Dan s Tomom Hollandom in Zendajo ter spektakel Odiseja režiserja Christopherja Nolana. Pa tudi boste lahko na seznamu filmov našli grozljivko Backrooms brez izhoda, pa Minjoni in pošasti, Ostržek resnična zgodba in pa tudi Vajana, ki si jo je ta vikend ogledala tudi naša Denis. Dejmo prisluhnit.
1: Čau, Manca. Evo, jaz in moj gal sva se odločila, da se ta vikend ne bova, kot verjetno velika večina, ohladila v morju, ampak sva obiskala Cineplex Koper. Pogledala sva si film Vajana, ki je bil otrokom zelo všeč, nasmejali smo se tudi odrasli, tako da smo skupaj preživeli en lep popoldan. Priporočam, da greste na spletno stran cineplex.si in si ogledate, kakšen razpored imajo in mogoče tudi vi en dan na mesto na plaži preživite v kinu. Mogoče že prav kmalu, ker imam za vas še eno nagradno vprašanje. In sicer, kateri animirani film si bo od četrtka dalje mogoče ogledati v Cineplexu Koper? Pa še en namig, glavni junaki imajo tačke. Čau!
0: Ok, Denis. Torej, Denis vam je že postavila nagradno vprašanje, ki bo nekomu danes prineslo dve brezplačni vstopnici za ogled katerega koli filma v Cineplexu Koper. Nič 31533288. Denis vam je dala že en namig, jaz pa vam dam še enega in mislim, da zdaj bodo vsi starši malo trznili, ker bodo zagotovo prepoznali takomat. Ja, točno ta film prihaja ta četrtek na velika platna Cineplexa in seveda tudi v Cineplex Koper, tako da hitro mi napišite naslov tega filma in ne pozabiti pripisati vaših osebnih podatkov. Nič 31533288, mi pa seveda nadaljujemo med tem časom z dobro glasbo, Gabriel še prej pa Miles Smith.

0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
7: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
9: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
11: Kje dobiš vse za top nohte?
2: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
11: V Izoli?
2: Na Zeleni ulici 27.
11: Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
7: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
10: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
7: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
12: Klima on.
7: Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In Kapris. Sama uživancija.
15: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Molina na Kaprisu, 30 minut imamo čez tretjo oziroma 3,5 ura, mi pa poglejmo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: V Izoli trenutno okroglih 30, pred seminarno v Svetem Antonu stopinja več in sicer 31 stopinj, morje pri Moletu pa ima 29,2 stopinje, tako da mislim, da bo to vreme se nadaljevalo vse nekje do petka. V petek zaenkrat na Arsu kaže, da naj bi padla tudi pri nas, predvsem v večernih urah kakšna kaplja dežja, ampak je to že kazalo, potem se je napoved spet spremenila in zdaj se je spet spremenila in verjetno vse še nekajkrat do petka bo, tako da bomo spremljali in bomo o tem tudi poročali. Sicer kakšna kaplja dežja zagotovo bi nam prišla prav, predvsem, da malo zalije naše vrtove in njive. Jaz ne vem, kaj se dogaja danes, oziroma kakšen dan je to danes, da sploh nimamo prometnih posebnosti. Dejansko na avtocesti do prestolnice smo brez posebnosti, na naših lokalnih cestah prav tako, ampak mi imamo to radi, tako da si želimo, da tako ostane tudi naprej.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Vsak torek noro nizka cena.
1: Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
2: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je in ura je 3:32, danes je torek, 4. avgust in torek je seveda dan tudi za kino. Zdaj pa me zanima, kdo je tisti, ki se želi dveh brezplačnih vstopnic? Naj hitro dvigne roko oziroma še boljše, če pošljete SMS na 031-533-288. Nagradno vprašanje pa je tako in sicer napisati mi morate, kako je naslov animiranega filma, ki ta četrtek prihaja v Cineplex. In sicer je to tretji del, vam bom pa jaz dala en namig. Poslušajte dobro. Ne pozabiti pripisati svojih podatkov, kdor si želi dveh brezplačnih vstopnic za Cineplex. Mi med tem časom, ko vi pošiljate SMS-e, bomo dali dobro glasbo, seveda. Imagine Dragons prihajajo, pa Eni Jurišič in Matija Cvek, še prej pa gremo v Texas z Ella Langley. Dobar dan!
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.

0: Imagine Dragons on top of the world in upam, da ste na vrhu sveta oziroma da vas vsaj nekdo nosi, kot da ste vi na vrhu sveta, nekdo pri vas doma, od vas jih najdražjih ali pa morda vi nekoga. Mi imamo 16 minut do 4, danes je 4. avgust in pred nekaj trenutki sem vam postavila tudi nagradno vprašanje za dve brezplačni vstopnici za Cineplex Koper in mi že kličemo nekoga, ki je bil med prvimi.
1: Tim.
0: Ja, Sara, čau.
1: Čau.
0: Manca z Radia Capris pri telefonu.
1: Čau.
0: Kje smo te dobili?
1: Pravkar iz službe domov prišla.
0: Torej pravkar varno prispela domov. Otroke tako. Si že pobrala?
1: Ja, že skačemo doma.
0: Že skačete doma, gledate mogoče tudi kakšno risanko?
1: Seveda, vedno isto.
0: In to je?
1: Tačke na patrulji.
0: Malo raz smo izbrali ta pravo.
1: Ja, to... zadaj vprašanje, kje so tačke na patrulji?
0: Itak, povej jim, da tačke na patrulji ta četrtek prihajajo vse Cineplexove kinematografe in sicer je to tretji del filma, tako da mi ti podarjamo dve brezplačni vstopnici.
1: Super, sva dobila vstopnice za kino za tačke na patrulji, Filip.
0: A nam znaš našteti, kakšne like, ki nastopajo v filmu?
1: Kateri liki so v tačkah na patrulji?
2: Baršan,
1: ja.
2: Čez.
1: Kako je ona Roza?
2: Sila.
0: Robi. Ma bravo, v glavnem Sara in Filip, mi vam čestitamo, tako da lepo se imejte v kinu, uživajte in pošljite nam kakšno slikico, kakšen video, prav? Kako boste uživali?
1: Veseljem, hvala, najlepša hvala.
0: Lepo se imejte, čau, čau.
1: Hvala, čau.
0: Ja, tako je, torej Sara bo uživala brezplačno skupaj z njenim sinčkom Filipom. Verjetno si bosta zagotovo ogledala novo animirano družinsko pustolovščino Tačke na patrulji, ki prihaja že ta četrtek 6. avgusta. V soboto 8. avgusta pa bo tudi v Cineplexu Koper potekal družinski dan, ko bodo otroci prijeli tudi Jipi sok in pa Maner napolitanko, pa seveda tudi kakšne pobarvanke in vse, kar spada v ta Cineplex družinski dan. Naj vas spomnim, da v Cineplexu imajo tudi na voljo še ugodnejše vstopnice za družine, upokojence, dijake in pa tudi študente. V predprodaji pa bodo kmalu tudi vstopnice za znanstveno fantastično pustolovščino Konec Hrastove ulice in pa tudi za glasbeni film Cat's Eye Wild Hearts, ki bo na sporedu 12. in 15. avgusta. Tako da odklikajte hitro na Cineplexovo spletno stran in si to vse še enkrat preberite in pa poglejte. Mi pa, ker smo že omenili Cat's Eye, bomo njihovo tudi zavrteli. Tisto, ki smo jo poslušali celo lansko leto in to je Gabriela. Dober dan in uživajte!

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
2: Majico dobiš v Brivnici na Pristaniški 37 v Kopru.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
7: Sunce se rača v tvojim očima.
6: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umak Hrvaška.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com. Kino v vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
10: Medijski partner je Radio Capris.
11: Kje dobiš vse za top nohte?
12: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
11: V Izoli?
12: Mhm. Na Zeleni ulici 27.
11: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
13: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
14: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
15: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
16: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
17: Ali veš, da tudi pod dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
18: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
19: To je Capris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 30 stopinj imamo trenutno v Izoli, v Ankaranu 32, v Ilirski Bistrici pa kar 36 stopinj. Če ste slučajno na plaži na Mokri Mački, ima tam morje 29 stopinj. In če pogledamo malo napoved za naprej, jutri nam tudi kaže valjda lepo vreme, sončno s temperaturami čez dan do 32 stopinj, jutranje bodo nekje pri 26, potem pa se podobno vreme nadaljuje tudi v četrtek, v petek naj bi zvečer po noči padla kakšna kaplja dežja. Ja, ampak se temperature ne bodo kaj dosti spustile, ker zaenkrat na Arsu še vedno kaže v soboto 32 stopinj in potem tako enako naprej še v nedeljo in tudi v prihodnjem tednu.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Po ožigu ene najbolj strupenih meduz je umrl deček. Na jugu Tajske je po ožigu strupene morske ose umrl 13-letni deček. Tajski oddelek za varstvo morja je poostril varnostne ukrepe in izdal opozorila vzdolž obale. Na več mestih so postavili tudi posebne točke, na katerih lahko obiskovalci plaž dobijo kis za izpiranje mesta ožiga. Združenje delodajalcev Slovenije obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zaradi tega v združenju zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije razumejo kot prvi nujni korak na poti do normalizacije ne le slovenskega gospodarstva, ampak celotne družbe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja, ki ima Duchennovo mišično distrofijo z zdravljenjem v ZDA. Konzili zdravnikov namreč meni, da zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja. Na požarišču na Planji na Bovškem so razmere pod nadzorom. Na južnem, severovzahodnem in severovzhodnem delu se še vedno pojavljajo majhna žarišča, na terenu je 60 gasilcev z 21 vozili, na pomoč jim je prišel tudi helikopter Slovenske vojske. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, bo sicer ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes 4.8. ob 13. uri presegla opozorilno vrednost. Vrednosti ozona, ki jo presegajo, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihali in krvnega obtoka v tem času ostajajo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem pa je priporočeno, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti.
1: Na cestah vse v zelenem, vsaj na naših cestah tukaj lokalnih, pa tudi na avtocesti, ki pelje do prestolnice, tako da vsi tisti, ki bi se radi odpravili na pot, danes je ta dan, ki je primeren za to, namreč ves popoldan smo brez prometnih posebnosti. Naj tako ostane še naprej, če karkoli na vaši poti opazite, pa smo mi tukaj na voljo, da se vam javimo in to sporočimo še ostalim našim poslušalcem.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dober dan prav vsem. Mi vam delamo družbo in tako bo danes vse do 6 zvečer. 5 minut imamo čez četrto, danes je torek, 4. avgust in mi se počasi prebijamo čez te današnje torkove popoldanske urice. Zdaj me pa zanima, a ste se morda danes že s kom skregali? Naprimer s partnerjem, sodelavcem, morda z nekom, ki vam je na koprski tržnici zasedel parkirno mesto, kljub temu, da ste bili vi pred njim. To se tudi dogaja, predvsem pogosto v tem poletju. In če imate občutek, da se poleti večkrat in hitreje skregate, vas ta občutek ne vara. Zakaj je tako? Pa povem takoj po treh hitih, tako da ostanite z mano, še prej pa One Republic, BTS in pa Taylor Swift.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Kapris. Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

If I Lose Myself Tonight v One Republic na Caprisu, 17 minut imamo čez četrto uro in danes je torek, 4. august, mi pa se trudimo, da smo vaša najboljša družba na poti domov. Ste morda opazili, da vas v teh vročih dneh hitreje nekaj spravi iz tira, naprimer kakšna malenkost? Če naprimer nekdo uporabi napačno besedo, če se nekdo preveč na glas smeji, če partner, ta je dobra, če partner žveči z odprtimi usti, no, niste edini, predvsem pa niste krivi vi, to je pomembno, ampak visoke temperature. Namreč po mnenju strokovnjakov vročina ne obremenjuje samo telesa, ampak dejansko postane lahko tudi povod za prepire v partnerskih odnosih in pa tudi na delovnem mestu. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ekstremne temperature porušijo naše psihofizično ravnovesje ter povečajo stres in razdražljivost, vročina pa močno zmanjša našo sposobnost samokontrole. K temu seveda prispevajo tudi neprespane noči, ker vemo, da vedno nam je vroče, pa se pokrivamo, pa odkrivamo, pa moramo iti na WC, pa kakšen komar nam leti okoli glave in zaradi tega tudi slabo spimo in pa seveda nam to tudi poslabša razpoloženje ter nas dodatno naredi bolj občutljive in živčne že od samega jutra. Tudi na delovnem mestu ni nič drugače, utrujenost zaradi vročine zmanjšuje produktivnost in pa tudi povečuje razdražljivost med sodelavci. Če se ozračje zaostri, pa strokovnjaki svetujejo, da si pred odzivom vzamemo trenutek, da se malo ohladimo ali pa da pomembnejše pogovore prestavimo na hladnejši del dneva, čeprav ne vem, kaj pomeni to hladnejši del dneva, še posebej v tem času ne, ker itak imamo skozi okrog 30 stopinj tudi po noči. V glavnem, če vas kdo obtoži, da ste v tem poletju bolj prepirljivi, sem vam jaz pravkar ponudila zelo dober izgovor in to so visoke temperature. Naj vas pa to ne spravi v slabo voljo, vsi imamo kdaj slab dan. Je pa lepše seveda živeti v nekem sožitju, kot se kregat, naj bo to vaš moto. 20 minut imamo čez 4, mi nadaljujemo z dobrimi hiti, Kygo, Selena Gomez, še prej pa Olivia Dean. Dober dan in uživajte!

0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
3: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
0: Portoroške noči.
4: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
4: Oba koncerta sta brezplačna. Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Zurbriggen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
9: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
10: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
11: Čestitke za nagrado priporočena nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
12: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
2: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje na Kapri.

0: Shakira in Hips Don't Lie, ko je 32 minut čez četrto in ne lažejo niti naši termometri, tako da poglejmo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: V Piranu imamo 31 stopinj, pred malo dvorano v Bertokih prav tako 31 stopinj, če ste na plaži v Adri v Ankaranu, pa ima tam morje 29 stopinj. Takšno vreme bomo imeli tudi v nadaljevanju, bomo videli, če bo v petek kakšna ohladitev oziroma vsaj kakšna kaplja dežja, ampak se napoved skozi spreminja, tako da ne gre računati na to, bomo pa videli. Temperature bodo ostale takšne še vsaj naslednjih 10 dni, vsaj za enkrat je napoved taka. Jaz ne vem, kaj je to danes na naših cestah, ampak mi nimamo prav nobene prometne posebnosti, ni da ki se pritožujemo, valjda ne, ampak nam je čudno, ker v tem obdobju je vedno vsaj neka gneča na Šmarski, ampak danes očitno tudi to temu ni tako, tako da če slučajno opazite vi kakšno prometno posebnost, nam lahko to javite na našo brezplačno telefonsko številko, lahko pa tudi v našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Vsak torek noro nizka cena.
1: Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
2: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Tako je, dober dan, 34 minut imamo čez četrto, mi ostajamo na kaprisu in skupaj ustrajamo v današnjem vročem torku 4. avgusta. Jaz sem naletela na eno zanimivo raziskavo, ki pravi, da pri določenih letih nehamo iskati in poslušati novo glasbo. Pri kateri starosti se to zgodi in zakaj, pa izveste takoj po treh hitih. Damjano David je na naši playlisti, pa tudi Lionel Richie in pa... On, ki je pred kratkim imel dva koncerta v Milanu. Bruno Mars.
4: Bruno Mars.
2: Tu je Kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

Damiano David se je rodil z zlomljenim srcem oziroma Born with a Broken Heart na Kaprisu, ko imamo še 16 minut do petih in mi ostajamo v dobri družbi, predvsem pa z dobro glasbo. Zdaj, prej sem vam povedala, da so naredili eno posebno tašno raziskavo in so povedali, da z leti ne poslušamo več nove glasbe oziroma nas novejša glasba ne zanima. Zato obstaja prav poseben izraz in sicer taste freezing oziroma zamrznitev glasbenega okusa. Po analizah podatkov Spotifyjeve ekipe za podatkovno znanost naj bi se ta pojav najbolj izrazito pokazal nekje okrog 33. leta, ampak to zdaj ne pomeni, da pri tej starosti ne poslušamo več nove glasbe, ampak da se vse bolj vračamo k tistim skladbam, ki jih že poznamo iz mladosti naprimer in ki nas na njih tudi vežejo nekateri spomini, naprimer kakšne posebne ljubezni, kakšna posebna prijateljstva ali pa morda kakšna posebna življenjska situacije. Poleg tega pa seveda se z leti spreminjajo tudi naše navade, imamo manj časa za raziskovanje, več obveznosti in pogosto raje izberemo nekaj previrjenega in tudi nekaj, kjer se počutimo domače, pa če tudi je to v glasbi. K temu seveda pomagajo tudi algoritmi glasbenih platform, ki nam pogosto ponujajo podobno glasbo kot tisto, ki smo jo že poslušali. In čeprav se radi vračamo v glasbo svoje mladosti, je vedno mogoče najti tudi kakšno novo pesem oziroma izvajalca, ki nas preseneti. Če slučajno nimate časa za glasbeno raziskovanje, pa seveda vam pri tem pomagamo tudi na Kaprisu, vrtimo tako stare hite kot tudi nove, na primer. Zdaj vam bom zavrtela eno iz leta 2007 in to je komad Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Še prej pa seveda prihajajo Alfa in Mano Čau, ki lahko že slišite v podlagi Amemi Pjače. To je pa na primer komad iz leta 2025. Nekaj novega, nekaj starega.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Kje dobiš vse za top nohte?
4: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
3: V Izoli?
4: Mhm, na Zeleni ulici 27.
3: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Čubet pod Borovci, ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubec pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Siesta na plaži.
14: Poletje je zakon.
13: Gledanje slik z dopusta.
15: Pusti mozek, da počiva.
16: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
13: In Capris. Uradni poletni radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 31 v Portorožu, prav toliko tudi v Kopru, na Kozini okroglih 30. Morje na Sveti Katarini ima 29 stopinj in mislim, da bo tako ostalo še naprej. Celo zvišuje se temperatura morja v zadnjih nekaj urah oziroma v zadnjih nekaj minutah. Če pogledamo še, kaj nas čaka v tem tednu, imeli bomo visoke temperature, tudi po noči ne bo padlo po 20 stopinj oziroma bo po noči tam nekje med 24-26 stopinjami in tako se potem nadaljuje še naprej do konca naslednjega tedna. Bomo videli, kaj bodo imeli vremenoslovci potem pripravljeno za nas, ali se bo kaj ohladilo, ali pa se bo vročinski val še nadaljeval in nadaljeval.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Francoska in britanska obalna straža sta v Rokavskem prelivu rešili 157 prebežnikov. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čovnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, predvsem na Madžarskem in v Romuniji, kjer imajo težave s hlajenjem jedrskih reaktorjev. Na Hrvaškem so na merilni postaji Batina, ki leži v Baranji, na skrajnem vzhodu države ob meji s Srbijo, izmerili rekordno nizek vodostaj Donave, ki znaša 142 cm. Prejšnji rekord je segal leto 1909. Rekordno nizek je tudi vodostaj reke Drave, ki na različnih merilnih postajah znaša med 172 do 192 cm. Oblasti so pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. V ponedeljek popovdne sta dva tuja planinca na poti proti Blejske koči ugriznili kači. 21-letna planinca sta sedela v travi, ko sta ju v podlaket in prst ugriznili kači. Tuja pohodnika sta pot nadaljevala do Blejske koče, kjer pa se je enemu zdravstveno stanje poslabšalo. Do koče je poletel helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne službe z Brnika, ki je 21-letima planincema na kraju nudila pomoč, nato so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo.
1: Na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas, to je pa tudi zaenkrat edina prometna posebnost.
3: 08107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dober dan prav vsem, ki ste z mano in ki ostajate z nami na Kaprisu. 3 minute imamo čez peto, danes je torek, 4. avgust. Še en poletni torek bi lahko rekli in tudi danes smo v jutranjem šovu podelili en Kapris Summer Box. Že čez nekaj trenutkov slišimo, komu je Tine polepšal jutro, pred tem pa seveda dobri hiti, David Guetta prihaja, pa tudi Moda in pa seveda Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Uživajte in dober dan!

0: Točno tako energijo rabimo, David Guetta in Lovers on the Sun. Poletje je, upam, da se imate dobro, da uživate, da ste kje v senčki in predvsem, da ste v dobri družbi. 14 minut imamo čez peto in v tem poletju vsako jutro nekomu, ki pozorno prisluhne našemu programu, podelimo Capris Summer Box. Danes je pa Tine razveselil Vladimirja.
1: Njega prijemnika, zmagovalca Caprisovega Summerboxa. Ja, dobro dan, Vladimir, Tine tu iz Caprisa.
2: Dobro jutro, Tine, živjo.
1: Dobro jutro, kje sem vas zmotil?
2: Trenutno pijem kavico na delu.
1: Kavica sa kapučinom, a?
2: Ja, recimo.
1: Super. Vladimir, jaz sem dobil en SMS od vas. Napisali ste Lambada.
2: Lambada, ja.
1: Kaj mislite, da imate pravo?
2: Siguren sem, da imam pravo.
1: Ste siguren? Mislim, da je težko zgrešiti tak komad, ki je tako poznan, ampak...
2: Zelo težko, poznamo že od, mislim, 98. ali tako nekako še.
1: Bravo, točno ste zadel. Tako da je pa težko biti prvi, ki napiše SMS. To je pa malo težje. Tako da, Vladimir, jaz vam čestitam. Prvi ste, ki ste napisal takoj, praktično, ko je začel komad, ste napisal. Tako da, čestitam, današnji Caprisov Summer Box je vaš. Evo ga.
2: Hvala lepa.
1: No, evo, Summer Box je potem ta prava stvar za vas, ker imate noter vse nujne potrebščine za poletje.
2: Hvala lepa vam in vsem vašim tam.
0: Ja, in zdaj poglejmo, kaj je dejansko ta teden v Summer Boxu. Sestavljanje iz Caprisove plažne brisače, iz pahljače, iz senčnika za avto in pa iz dveh kupončkov za brezplačni kepici v kavarni Triglav. Tako da mislim, da se bo res Vladimir razveselil takega paketa, kdo se ga ne bi. Jutri zjutraj pa boste imeli novo priložnost, da osvojite Capris Summer Box. Lahko pa vam že zdaj izdam, da bo jutrišnji komad, ki ga boste iskali, točno ta. Ja, ne velja, če danes pošljete SMS, ne? Morate ga poslati jutri, ko boste zjutraj komad slišali v celoti, Tine bo z vami, tako da Capris Summer Boxi čakajo na vas. Mi gremo naprej z dobrimi komadi. Enrique Iglesias s komadom iz leta 2002 in pa tudi Miles Smith z letošnjim komadom in to je Drive Safe. Pa srečno vsem, ki ste na poti in vozite previdno, predvsem pa varno.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Operni večer v Izoli, ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija, v letnem kinu Arigoni. Petek, 7. august ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si, več na center-izola.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazino.si.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
13: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
14: Vivax.
15: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
16: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
17: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
18: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
19: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
1: Radio Kapris in Zavod Jusi skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V Ankaranu imamo 31 stopinj, pri trgovini v Svetem Petru 33, more na Belih skalah pa ima 29,2 stopinje Celzija, tako da vas ne bo niti ohladilo. Temperature se dejansko niti ne znižujejo. Moramo še par ur počakati, da bomo lahko prezračili stanovanje. Na stežaj odprli vsa okna, čeprav se temperature ne spustijo tako zelo nizko, ampak še vedno boljše tako kot nič. Za nekaj ohladitve bo pa treba še nekaj časa počakati. Vsaj, če je verjeti vremenoslovcem, ki pravijo, da bo vročinski val trajal vsaj še do prihodnjega tedna. Na cestah imamo še vedno eno prometno posebnost in sicer v predoru Kastelec proti prestolnici je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas, ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Če karkoli opazite, pa saj veste, smo na voljo, da nas pokličete ali pa nam pišete.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Vsak torek noro nizka cena.
4: Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
1: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, res je in imamo 31 minut čez peto in danes je še vedno 4. avgust, torek, mi smo pa tik pred tem, da začnemo še zaključni del naše plažne turneje. Bili smo že v Kopru, potem smo se preselili v Ankaran, prejšnji teden smo bili v Izoli, od jutri dalje pa nas lahko obiščete na naši zadnji destinaciji v tem poletju in to je na centralni plaži Portorož. Kaj se bo dogajalo, ostanite z nami in boste slišali, kaj vse pripravljamo za vas.

Don na Kaprisu, imamo še 18 minut do 6, smo še vedno v torku, 4. avgust je danes in najprej imam za vas eno prometno posebnost in sicer to je, da je zaradi ovire na primorski avtocesti gneča med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru, tako da previdno vsi, ki imate pot tja mimo. Sicer sem pa že prej omenila, da se naša plažna turneja počasi preveša proti drugemu delu oziroma proti koncu, namreč od jutri dalje nas boste lahko našli na centralni plaži v Portorožu in to je tudi naša letošnja zadnja destinacija. Potem se bomo poslovili in se ponovno z našo plažno turnejo vrnili v naslednjem poletju, torej poletju 2027. Ampak med jutrišnjim dnem in soboto ter naslednji teden ponovimo vajo, torej med sredo in soboto, se bomo lahko družili in se videli na centralni plaži Portorož. Poglejmo, kaj se bo dogajalo jutri. Jutri bomo z vami na plaži moja malenkost, Sara in pa tudi Tilen. Prišla bo v goste Simona Šare, to je pomočnica komandirja na policijski postaji Piran. Oni bodo dopoldan imeli tudi na plaži v Portorožu preventivno akcijo Varno poletje, ko bodo kopalcem delili različne artikle in opozarjali na samozaščitno ravnanje. In nekaj o tem bomo tudi z njo spregovorili v jutrišnjem popoldanskem programu. Pa tudi Jaka Drenik bo znala. To je pomočnica komandirja na policijski postaji Piran. Oni bodo dopoldan imeli tudi na plaži v Portorožu preventivno akcijo Varno poletje, ko bodo kopalcem delili različne artikle in opozarjali na samozaščitno ravnanje. In nekaj o tem bomo tudi

0: Timberlake prihajata, še prej pa Alex Warren.
1: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
1: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
2: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
1: Informacije teniskoper.com.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 € za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: 3xdvojniv.zpms.si.
1: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli 31, v Ankaranu 31 in v Ilirski Bistrici prav tako 31 stopinj Celzija. Se pa zvišuje temperatura morja, na plaži pod Belvederjem ima sedaj že 29 stopinj in pol. Ostajamo pri tem vremenu tudi v naslednjih dneh, tako da če si zvečer pripravite, kaj si boste zjutraj oblekli, morate vedeti, da si pripravite lahka oblačila, predvsem pa svetla oblačila in ne pozabiti tudi, da boste morali imeti sabo vedno pri roki vsaj eno flaško sveže tekočine.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se tresla ob približno 10 in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan, v Neaplju pa je medtem potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Ameriški farmacevtski velikan Pfizer je drugo letošnje četrtletje končal z 248 milijoni dolarjev izgube, potem ko je imel leto prej 2,9 milijarde dolarjev dobička. Kot razlog za izgubo so navedli neugodne rezultate kliničnega preskušanja zdravila za zdravljenje pljučnega raka. Prihodki so se okrepili za 3% na 15 milijard dolarjev. V času razglasa zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ko je prepovedano kuriti in požigati, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, se je moški na območju Vodic pri Ajdovščini odločil zažgati oglarsko kopo. O dimu, ki se je dvigal nad območjem, so očividci obvestili policiste, ki so skupaj z gasilci posredovali na kraju. Zaradi vročinskega vala mestna občina Ljubljana od danes na kopališčih, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do zapolnitve zmogljivosti kopališč. V času vročinskega vala v zavodu opažajo izrazito povečan obisk zunanjih kopališč. In poglejmo še v svet športa. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je polna vtisov v ponedeljek vrnila z evropskega prvenstva v Trentu, kjer je zasedba Domna Zevnika v velikem slogu osvojila naslov. Že drugo zlato odličje v zadnjih dveh tednih so pozdravili v družini Ciprle, kjer je po Marku v kategoriji do 20 let zlato osvojil še Max. Navdušen nad zlatim odličjem pa je bil tudi Lukas Bojovič, ki ga v kratkem po odhodu iz Partizana čaka nov začetek v ligi NCAA.
1: Na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani je še vedno zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas in s tem obvestilom tudi zaključujemo današnji promet. Če karkoli opazite, lahko to upišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Se pa naša brezplačna telefonska številka vsaj za danes izklaplja in se bo ponovno vklopila jutri zjutraj ob 6, ko se vam bo v živo javljal Tine.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 5 minut imamo čez 6. Dober dan, dober večer bi lahko že rekli vsaj po uri, čeprav po svetlobi še ne, ker je zunaj še kar svetlo. Upam, da uživate v družbi vaših najdražjih in da boste tudi tako na lep način zaključili ta torkov dan. Mi se ponovno vrnemo jutri zjutraj, ko bo z vami Tine in pa ne pozabi, da jutri popovdne se vam uživo prvič v tem poletju javljamo s centralne plaže Portorož. Nikamor ne zbežati, ker mi imamo na voljo en kup enih hitov. Prihaja Elton John, Dua Lipa, Bob Marley, Katy Perry, The Colors, pa tudi Afrojack in Aleo Black.

0: le losi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info. Af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
10: To je poletni kapriz.

0: Boris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Bina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
5: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
0: Radio Kapris in Zavod UC.

0: skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Mokre kopalke.
4: Mama je čapalo sonce.
3: Limon in gelat.
4: Ali s pistacijo.
3: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Samo ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
2: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
6: Poletje na Kaprisu.

0: Kapris. Kapris. Kapris.
1: V naši ulici zdaj otrok več ni, gostom še stoji.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: My name is Alex Horn.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, okay.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Mihael Šulčet.
3: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: je poletni kapriz.
1: Številka ena na obali.
2: To je
1: kapriz.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.